0: kulture na Otvorenom.
1: Noćas počinje jesen, a u kazalištima će ona biti itekako bogata. Idemo u najveće hrvatske gradove.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U riječkom HNK sezona drame za vikend otvara se Idiotom Fjodora Dostojevskog. Predstava u režiji Januša Kice prema adaptaciji Ivora Martinića premijerno je na programu u petak. U središtu je knez Miškin, čovjek čija se dobrota i empatija sudaraju sa svijetom želje, moći i ambicije. A u Splitu također klasik. Novu sezonu HNK 25. i 26. rujna otvara Leda Miroslava Krleže u režiji Darija Harjačeka. Splićane ove sezone čeka ukupno 10 premijera. Mjera, među njima Carmen, Grk Zorba i Oluja, uz dvije prave izvedbe domaćih autora. Sezona je već krenula i u Zagrebu, gdje je dramu otvorio Šekspirov Richard III, a Osijek od ovog tjedna ima svoj kazališni rujanski klik s naslovima poput 2 u 1 i Grofice Marice. Dakle, od Zagreba i Osijeka do Rijeke i Splita, kazališna jesen u Hrvatskoj već je krenula.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Više od 55 milijuna eura vrijedan je plan sanacije 44 tisuće tona zakopanog, rasutog i uskladištenog ilegalnog gospićkog otpada koji je predstavila resorna ministrica Marija Vučković. Proces bi išao u 4 faze i trajao 18 mjeseci. Lokalna vlast je zadovoljna, no ne i predstavnici građana koji poručuju da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje. Za prvu i drugu fazu odabrani su ponuditelji, riječ je o sanaciji 4,5 tisuće tona rasutog otpada te paljenju 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama, a vrijednost je 8,8 milijuna eura, odnosno 400 tisuća eura. Treća faza odnosi se na sanaciju oko 33 tisuće tona zakopanog otpada koji se nalazi na prosječnoj dubini od 2,9 metara. Dvije su opcije, predobrada na lokaciji te sklanjanje bez predobrade, a vrijednost je uklanjanja oko 40 milijuna. Eura.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva predobradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
1: Ta opcija sanacije trebala bi 13 mjeseci. Posljednja, četvrta faza odnosi se na oko 6000 tona otpada u objektima i silosu, a vrijednost sanacije je još 6 milijuna eura.
2: Uklanjanje ovog otpada zahtjeva u odnosu na sve ostale faze dodatan rad vezan za procjenu uvjeta građevine, statike i slično, o čemu će više govoriti stručnjaci, no smatramo da je uz projektno-tehničku dokumentaciju i odgovarajuće radnje ovaj otpad moguće ukloniti u roku od 12 mjeseci.
1: Nakon sanacije će se raditi kompletna remedijacija tla kao i monitoring tla i vode, zaključuje Vučković.
2: Posebno se u planu sanacije, dakle, analiziraju sastavnice područja koje se odnose na tlo i materijal, vodu, zrak i klimu, buku i promet, prirodu i krajobraz, sigurnost i incidente te naravno kumulativne utjecaje. Ono što mi moramo postići jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš i za u prvom i u privremeno u srednjem roku dok se budu obavljali radovi i za radnike koji rade na terenu.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović i ličko-senjski župan Ernest Petri zadovoljni su planom.
3: Ja izražavam svoje, opet kažem, umjereni optimizam da će ovaj problem koji nije mali biti riješen na zadovoljstvo i da će ovo onečišćenje ostati u onim gabaritima u kojem je to danas i ovih dana.
4: Cjelokupna sva monitoring za ispitivanje kvalitete podzemnih voda i nadzemnih voda, pogotovo onih u pitke vode u cjevovodima, odnosno na pipama, su pokazali da su potpuno tehnički ispravni, da su zdravstveno ispravni.
1: Nezadovoljni sastankom su predstavnici građana. Darija Došen i Vjekoslav Bučić iz građanske inicijative Gospić je naš dom istaknuli su da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje, već da su im prezentirane činjenice koje su već znali.
5: Zašto smo došli i što smo očekivali? To je da će biti dostavljen cjelokupan plan sanacije sa naglaskom na treću fazu, znači na ovaj zakopani otpad, a o tome nismo saznali ništa, nego da imaju dvije opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati, a da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje ili evo, mi bi bili zadovoljni sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga plana.
6: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo, ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
1: Plan sanacije javnost će vidjeti u ponedjeljak, najavio direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balin, koji je otkrio i da kreće prekrivanje zakopanog otpada.
7: Radovi počeli, ali već su pripremni radovi počeli, tako da evo, rok će biti unutar 30 dana ispoštovan.
8: Znači sutra počinju građevinski radovi na prekrivanju tog otpada.
7: Tako je, pripremni radovi za prekrivanje.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Saboru raspravljen niz zakona o poreznim izmjenama.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Saborski zastupnici nastavili su sa zasjedanjem u Saboru. Predstavljene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, o porezu na dobit te o porezu na dodanu vrijednost. Nakon individualnih rasprava krenulo je iznošenje stajališta klubova. Damir Bakić iz Možemo osvrnuo se na porez na mirovine te istaknuo problem visokih mirovina, posebice inozemnih.
2: Toplo pozdravljam ovaj prijedlog. Šteta što nije došao i ranije. Međutim, prag oporezivanja bilo bi prirodnije postaviti niže od 5000 eura. Nema mnogo smisla da radnik s prosječnom plaćom ili pogotovo onaj sa mnogo nižom plaćom plaća porez na dohodak, a na primjer umirovljenik čija je mirovina 3000 eura bude oslobođen.
1: Posebno je Bakić kritizirao čega nema u ovim zakonskim izmjenama.
2: Htio bih ukazati na problem oporezivanja prihoda globalnih kompanija i digitalnih platformi koje ostvaruju vrlo visoke prihode u Hrvatskoj, ali onda te prihode prebacuju na kompanije registrirane u drugim zemljama. Dobit koju ostvaruju ovdje oporezovana je minimalno.
1: SDP-ov Mišo Krstičević upitao tko će platiti ukidanje poreza za umirovljenike.
3: Ko će to platiti? E pa kao što smo čuli danas tu, platit će ga gradovi i općine i lokalne uprave, samouprave ne dijele prihode od PDV-a sa centralnom državom, njima sa inflacijom ne raste proračun. Nego im šta raste? Rastu im troškovi odvoza otpada, struja, voda, vrtići itd. I ko na kraju onda plaća taj račun? Pa naravno, vi građani.
1: Boris Lalovac iz SDP-a naglašava kako je važno da cijela Europa ide prema jedinstvenom ekstra profitu kako bi se zaista rasteretilo građane, ali i proračun.
4: Sve se svede na toga da li ćemo moći onim umirovljenicima koji stvarno žive na rubu siromaštva sa 400, 300, 40, 500 eura, da se danas ovdje raspravlja ovdje hoćemo li za njih mi moći naći 100 milijuna eura, a milijarde se preko noći ovako okrenu.
1: Mostov Božo Petrov želi znati koliko će točno inflacija pasti ovim mjerama, jer smatra da naziv antiinflacijska mjera nije rješenje, već demagogija.
5: Točno mi objasnite kako će namet kojim vi udarate po paušalnim obrtnicima riješiti problem poskupljenja goriva, stanovanja, hrane. Samo mi objasnite mehanizam i recite točno za koliko. Da nemamo više luksuz ekonomsku politiku temeljiti na naslovima i dobrim namjerama.
1: Posebno je kritičan bio oko izmjena za umirovljenike.
5: E tu nedostaje onih 700.000 umirovljenika koji imaju najniže mirovine. Njima ništa ne raste. Raste onima koji imaju veće mirovine. Umirovljenicima koji žive najjadnije, najsiromašnije ne damo ništa. Poduzetnicima koji se usude raditi malo više, njih oderemo.
1: Iz pravosuđa dvije vijesti. Zagrebački županijski sud nepravomoćno osudio Sonju Hranjec na 12 godina i 6 mjeseci zatvora zbog ubojstva Vedrana Gračana u prostorijama Medike prošle godine. Sud je odbacio njezinu obranu da se branila od Gračana, za kojeg je tvrdila da ju je htio silovati. Nakon izlaska iz zatvora izrečena joj je i mjera obveze sigurnosnog nadzora u trajanju od 3 godine. U drugom slučaju potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita pri nabavi medicinske opreme, dok USKOK tvrdi da je državni proračun oštećen za 740.000 eura. Optužnicom su obuhvaćeni i bivši ravnatelj klinike za dječje bolesti Goran Rojić te bivši član upravnog vijeća Krapinskih Toplica Tomo Pavić. U tom su slučaju neurokirurg Krešimir Otim te Saša Pozder i članovi obitelji Petrač već sporazumno osuđeni nakon priznanja i nagodbi s USKOK-om. Na konferenciji Digitalna revolucija Hrvatske udruge poslodavaca, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan komentirao je slučaj ubojstva 35-godišnje majke u Slatini za koje je osumnjičen njezin suprug, a povodom kojeg se jučer prosvjedovalo u 17 hrvatskih gradova.
6: Mi imamo ovom trenutku zapljenici dugotrajni zatvor nakon uvođenja, a u tijeku su izmjene kaznenog zakona doživotnog zatvora, dakle bit će moguće znači doživotni zatvor za tako kazneno djelo. Moramo biti svjesni da nećemo moći u 100%, ako mogu reći, iznosu smanjiti počinjenje takvih kaznenih djela. Ali ono što je bitno da šaljemo vrlo jasnu poruku počiniteljima da se takav zločin, grozan zločin, neće tolerirati.
1: Od danas prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdaju meteorološka upozorenja za kopneni dio Hrvatske po županijama. Umjesto dosadašnjih 8 klimatoloških regija, upozorenje se sada izdaju za 20 županija i grad Zagreb, a novi prostorno detaljni prikaz dostupan je na meteo.hr. Građani tako lakše mogu provjeriti odnosi li se upozorenje na područje

0: u kojem žive, borave ili putuju. Partnerima u sustavu civilne zaštite upozorenje po županijama bolje odgovaraju teritorijalnom ustroju te olakšavaju planiranje pripravnosti i djelovanja. Detaljnije o vremenu na kraju emisije.
1: Infosat otvorenog radija.
0: U Njemačkoj pao vojni zrakoplov.
1: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vojni zrakoplov srušio se u američkoj bazi Spangdahlem na zapadu Njemačke. Prema za sad dostupnim informacijama, jedna je osoba ozlijeđena. Hitne službe upućene su u bazu koja se nalazi oko 160 km zapadno od Frankfurta, nedaleko od granice s Luksemburgom. Lokalne vlasti za sad nisu objavile više detalja o nesreći, a o incidentu se još nije oglasila ni američka vojska. U Spangdahlemu je stacionirana eskadrila američkih lovaca F-16 oko 20 zrakoplova koji sudjeluju u operacijama američkog ratnog zrakoplovstva i NATO diljem svijeta. Baza se smatra jednom od najvažnijih američkih zračnih baza u Europi. Podsjetimo, F-16 se u blizini iste baze srušio u listopadu 2019. tijekom rutinskog trenažnog leta. Tada se pilot uspio katapultirati prije pada. U Njujorku je započelo zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda na kojem sudjeluje oko 130 šefova država i vlada, među kojima je hrvatski premijer Andrej Plenković. Pred svjetskim liderima niz je gorućih tema od ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku preko geopolitičkih razdora pa sve do utjecaja umjetne inteligencije. Ovogodišnju opću raspravu 81. skupštine već tradicionalno otvorio je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. U svom govoru ispred delegata iz više od 190 zemalja, Guterres se osvrnuo na sukob u Iranu i širem Bliskom istoku te pozvao na deeskalaciju sukoba. Širom Bliskog istoka sukobi se raspomsavaju i lančano šire. Takozvana primirja svela su se na tek nešto slabiju vatru, dok civili i dalje plaćaju cijenu. Što je previše, previše. Apeliram na vođe u ovoj dvorani da u potpunosti iskoriste ovaj tjedan na visokoj razini za deeskalaciju i dijalog. I pošaljimo zajedno jasnu poruku iz ove dvorane. Borbe moraju prestati, humanitarna pomoć mora poteći, a prava i sloboda plovidbe moraju se u potpunosti obnoviti u skladu s međunarodnim pravom. Među ostalim osvrnuo se i na posljednje vrijeme sve češće međusobne napade Ukrajine i Rusije. U Ukrajini ruska invazija punog opsega izložila suverenu zemlju brutalnom ratu uz otvoreno kršenje povelje. Civili i dalje ginu daleko od prvih crta bojišnice, uglavnom u Ukrajini, ali odnedavno i u dijelovima Rusije. Domovi, energetski i vodovodni sustav te promet pod učestalim su napadima, što prijeti opskrbi hranom i energijom te opskrbnim lancima na globalnoj razini. Dodajmo kako će ovo biti posljednji put da će se Guterres obratiti godišnjem okupljanju svjetskih čelnika kao šef UN-a. Trebao bi odstupiti s dužnosti krajem godine, a proces odabira sljedećeg glavnog tajnika je u tijeku. Skupština traje do kraja tjedna, a jedna od važnijih tema bit će upravo izbor novog glavnog tajnika. Bilateralni susreti već su održani, pa se tako francuski predsjednik Emmanuel Macron susreo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kao i s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom. Razgovaralo se ponajviše o rješavanju krize na Bliskom istoku i prekidu rata u Ukrajini, rekao je Macron osvrćući se na razgovor s Trumpom. Postoje diplomatske rješenje na kojima ćemo raditi idućih sati, koja bi bez potrebe za sveobuhvatnim sporazumom omogućila prolazak većeg broja kontejnerskih brodova i tankera. Razgovarali smo i o situaciji u Crvenom moru. Pitanje je kako bez izazova je sukoba ili eskalacije bolje zaštititi točke za izvoz nafte u Crvenom moru, koje su ključne kada je riječ o globalnim cijenama. Vodila se i opsežna rasprava o Ukrajini i Rusiji te o potrebi pružanja brže i snažnije potpore našim ukrajinskim prijateljima vezano uz protuzračne presretače. Premijer Andrej Plenković u Njujorku će održati govor na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. U sjedištu UN-a sudjelovao je na samitu P4M, partneri za multilaterizam uz međunarodno pravo, mir i prosperitet. Ondje je poručio da su međunarodno pravo i povelja UN-a dovedeni u pitanje, primjer čega je ruska agresija na Ukrajinu. Povelja UN-a nije izbornik iz kojeg biramo što nam odgovara, ona vrijedi za sve i u svakom trenutku. Hrvatska zagovara moderni suverenizam i snažnu suverenu državu utemeljenu na demokratskim vrijednostima i međunarodnom pravu te čvrsto povezanu s europskim i globalnim partnerima, objavio je Plenković na X-u. Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio izvanredno stanje zbog dolaska klimatološkog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, zbog kojeg je povećan rizik od obilnih kiša, poplava i odrona tla u nadolazećim mjesecima. Ta proceduralna mjera služi između ostalog i za osiguravanje opreme za borbu protiv poplava, omogućuje Nacionalnoj gardi Kalifornije pripremu za izvođenje operacija traganja, spašavanja, inženjerije i logistike, priopćile su vlasti. U Durskoj pokrajini Manisi učenik srednje škole vatrenim je oružjem ranio 11 učenika, dvoje ozlijeđenih u kritičnom je stanju. Prema riječima ministra pravosuđa, napadač je priveden, a motiv napada za sad nije poznat. Dojava o pucnjevi zapremljena je u 7:59, napisao je ured lokalnog guvernera. Potpredsjednik je najavio da će ministar unutarnjih poslova i obrazovanja otputovati u Manisu radi provođenja nadzora.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vatreni nastavljaju trenirati uoči subotnje utakmice s Češkom. Pred nama je sunčan prvi dan jeseni.
0: Više za koju

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vatreni su u Rijeci odradili prvi pravi trening uoči subotnjeg gostovanja kod Češke u Pragu. Izbornik Bilić će protiv Češke biti bez Josipa Juranovića i Martina Erlića, koji zbog ozljeda nisu u konkurenciji. Umjesto njih pozvani su Pongračić i Jakić. Posjetimo momča se vraća Lovro Majer, dok je kapetan Luka Modrić ponovno s Vatrenima nakon što je potvrdio da nastavlja reprezentativnu karijeru. Hrvatska u subotu u Pragu otvara novi ciklus Lige nacija, a nakon Češke slijede još čak 3 utakmice u 7 dana protiv Španjolske i Engleske. Europsko rukometno prvenstvo za žene počinje za nešto više od 2 mjeseca. Konkretnije traje od 3. do 20. prosinca, a domaćini su prvi put u povijesti čak 5 država. Poljska, Rumunjska, Slovačka, Turska i Češka ugostit će najbolje rukometašice Europe, a među njima je i Hrvatska, koja je počela s prvim dijelom priprema. Izbornik Ivica Obrvan okupio je velik broj igračica za prvi kontrolni turnir. Ovo prvenstvo održava se do 20. prosinca i prvi put je u povijesti da će biti, dakle, u više država, a evo što je o tome rekao izbornik.
2: Kontrolni test Makedonije, još jedan u 10. mjesecu, tjedan prepripreme za europsko prvenstvo, ovaj tjedan nekoliko treninga ovdje u Gorici, sutra putujemo za Makedoniju, 3 utakmice će nam, ja se nadam, dobro poslužiti, premda je dosta utakmica, ali smo pozvali svjesno 21 igračicu da vidimo kako reagiraju neke cure u ovom trenutku, koliko su spremne, i ove neke koje smo pozvali kao prvi puta debitantice, što bi mogli očekivati od njih u ovom periodu koji je ispred nas.
1: Sve to suzit će popis na kraju, tako da idu najbolje i najspremnije za europsku smotru. Tamo naše djevojke neće imati lak zadatak.
2: Imamo tešku skupinu jer smo i ušli u nju kao iz četvrte jakosne skupine, domaćin Češka, jedna od najboljih reprezentacija Nizozemska i jako dobra reprezentacija, možda tu negdje kvalitetom kao mi, jer sve zavisi od dana. Austrija, bit će teško izboriti prolaz među dvije, idemo na to naravno i to nam je primarni cilj. Prije svega da pružimo dobre igre, ako i ne bude slučajno da izborimo što povoljnije kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
1: O željama je govorio i predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac.
3: Relativno brzo, dakle za nepuna 2 mjeseca počinje europsko prvenstvo i nadamo se da ćemo napraviti dobar rezultat na europskom prvenstvu. Skupina je jaka.
1: HRS se prijavio za domaćina europskog prvenstva koje bi se trebalo igrati 2034. Puno je to vremena, ali neke koraci moraju se već sada napraviti po pravilima krovne europske organizacije, a 10 zemalja ima istu želju. Hrvatska boksačica Sara Berem izgubila u četvrtfinalnom dvoboju, tako ostala bez medalje na europskom prvenstvu. U kategoriji do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca svladala ju je skoro 10 godina mlađa Ruskinja Azila Amineva. Podsjetimo, Sara je prije 3 godine u Budvi osvojila broncu na europskom prvenstvu, ove se godine s mediteranskih igara vratila zlatna. Počelo je 11. izdanje Cro Race-a, velike međunarodne biciklističke utrke koja kroz 6 etapa povezuje različite dijelove Hrvatske i privlači vrhunske bicikliste iz cijelog svijeta. Prvu etapu od Splita do Segeta Donjeg, dugu 167 km, osvojio je Kolumbijac Juan Sebastian Molano. U završnom sprintu bio je brži od Francuza Paula Manjera i Njemca Tima Toma Teutenberga. Cro Race važan je i za promociju Hrvatske, jer biciklističku utrku prate gledatelji diljem svijeta, a kadrovi naših gradova, cesta i krajolika odlaze u brojne zemlje. Druga etapa na rasporedu je danas. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je nastup na VTA turniru u Singapuru već u prvom kolu. Vekić, trenutačno 38. tenisačica svijeta, svladala je od strane kineskinje Wang Xin, 40. na VTA ljestvici. Xin je slavila uvjerljivo sa 6-1, 6-2. I za kraj, ako vam se čini da je ljeto nekako prebrzo prošlo, imamo službenu potvrdu. Noća stiže jesen. Astronomski to se događa u 2 sata i 5 minuta kada nastupa jesenska ravnodnevnica. Od tog trenutka noć se na sjevernoj hemisferi postupno sve više produljuje, a dani se skraćuju. Ali svakogodišnje doma ima svoje čari, mirnija jutra, prve dekice, miris kestena i onu posebnu atmosferu zbog koje jesen mnogima postane najdraže doba godine.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture čućete u nas.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Noćas počinje jesen, a u kazalištima će ona biti itekako bogata. Idemo u najveće hrvatske gradove.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U riječkom HNK sezona drame za vikend otvara se Idiotom Fjodora Dostojevskog. Predstava u režiji Januša Kice prema adaptaciji Ivora Martinića premijerno je na programu u petak. U središtu je knez Miškin, čovjek čija se dobrota i empatija sudaraju sa svijetom želje, moći i ambicije. A u Splitu također klasik. Novu sezonu HNK 25. i 26. rujna otvara Leda Miroslava Krleže u režiji Darija Harjačeka. Splićane ove sezone čeka ukupno 10 premijera. Među njima Carmen, Grk Zorba i Oluja, uz dvije prave izvedbe domaćih autora. Sezona je već krenula i u Zagrebu, gdje je dramu otvorio Šekspirov Richard III, a Osijek od ovog tjedna ima svoj kazališni rujanski klik s naslovima poput 2 u 1 i Grofice Marice. Dakle, od Zagreba i Osijeka do Rijeke i Splita, kazališna jesen u Hrvatskoj već je krenula.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Još o vremenu danas, prvog dana jeseni. Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jaka bura u slabljenju, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9 na obali i otocima između 12 i 17, najviša dnevna uglavnom od 20 do 24, u gorju niža. Biometeorološke prilike bit će pod utjecajem povišenog tlaka zraka i podržavat će dobro opće stanje meteoropata. Zbog niske jutarnje temperature zraka, osobito unutrašnjosti zemlje, ali i uz jake bure uz Jadran, potrebno je adekvatno se odjenuti. Danju će biti pretežno sunčano, a porast temperature i slabljenje vjetra učinit će boravak na otvorenom ugodnijim, te će pozitivno djelovati na dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Dobro jutro, ja sam Dario Topić, a vi slušate emisiju Otvoreno. Vlada predstavila plan sanacije za Gospić, ali bez odgovora na sva pitanja. U Saboru raspravljen niz zakona o poreznim izmjenama. U Njemačkoj pao vojni zrakoplov. Vatreni nastavljaju trenirati uoči subotnje utakmice s Češkom. Pred nama je sunčan prvi dan jesen.
1: Otvoreno.
0: Više od 55 milijuna eura vrijedan je plan sanacije 44 tisuće tona zakopanog, rasutog i uskladištenog ilegalnog gospićkog otpada koji je predstavila resorna ministrica Marija Vučković. Proces bi išao u 4 faze i trajao 18 mjeseci. Lokalna vlast je zadovoljna, no ne i predstavnici građana koji poručuju da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje. Za prvu i drugu fazu odabrani su ponuditelji, riječi o sanaciji 4,5 tisuće tona rasutog otpada te paljenju 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama, a vrijednost je 8,8 milijuna eura, odnosno 400 tisuća eura. Treća faza odnosi se na sanaciju oko 33 tisuće tona zakopanog otpada koji se nalazi na prosječnoj dubini od 2,9 metara. Dvije su opcije, predobrada na lokaciji te sklanjanje bez predobrade, a vrijednost je uklanjanja oko 40 milijuna. Eura.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva predobradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
0: Ta opcija sanacije trajala bi 13 mjeseci. Posljednja, četvrta faza odnosi se na oko 6000 tona otpada u objektima i silosu, a vrijednost sanacije je još 6 milijuna eura.
2: Uklanjanje ovog otpada zahtjeva u odnosu na sve ostale faze dodatan rad vezan za procjenu uvjeta građevine, statike i slično, o čemu će više govoriti stručnjaci, no smatramo da je uz projektno-tehničku dokumentaciju i odgovarajuće radnje ovaj otpad moguće ukloniti u roku od 12 mjeseci.
0: Nakon sanacije će se raditi kompletna remedijacija tla kao i monitoring tla i vode, zaključuje Vučković.
2: Posebno se u planu sanacije, dakle, analiziraju sastavnice područja koje se odnose na tlo i materijal, vodu, zrak i klimu, buku i promet, prirodu i krajobraz, sigurnost i incidente te naravno kumulativne utjecaje. Ono što mi moramo postići jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš i za u privremeno u srednjem roku dok se budu obavljali radovi i za radnike koji rade na terenu.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović i ličko-senjski župan Ernest Petri zadovoljni su planom.
3: Ja izražavam svoje, opet kažem, umjereni optimizam da će ovaj problem koji nije mali biti riješen na zadovoljstvo i da će ovo onečišćenje ostati u onim gabaritima u kojem je to danas i ovih dana.
4: Cjelokupna sva moratorij za ispitivanje kvalitete podzemnih voda i nazemnih voda, pogotovo onih u pitke vode u cjevovodima, odnosno na pipama, su pokazali da su potpuno tehnički ispravni, da su zdravstveno ispravni.
0: Nezadovoljni sastankom su predstavnici građana. Darija Došen i Vjekoslav Bučić iz građanske inicijative Gospić je naš dom istaknuli su da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje, već da su im prezentirane činjenice koje su već znali.
5: Zašto smo došli i što smo očekivali? To je da će biti dostavljen cjelokupan plan sanacije sa naglaskom na treću fazu, znači na ovaj zakopani otpad, a o tome nismo saznali ništa, nego da imaju dvije opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati, a da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje ili evo, mi bi bili zadovoljni sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga plana.
6: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo, ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
0: Plan sanacije javnost će vidjeti u ponedjeljak, najavio direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balin, koji je otkrio i da kreće prekrivanje zakopanog otpada.
7: Radovi počeli, ali već su pripremni radovi počeli, tako da evo, rok će biti unutar 30 dana ispoštovan.
8: Znači sutra počinju građevinski radovi na prekrivanju tog otpada.
7: Tako je, pripremni radovi za prekrivanje.
1: Otvoreno.
0: Saborski zastupnici nastavili su sa zasjedanjem u Saboru. Predstavljene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, o porezu na dobit te o porezu na dodanu vrijednost. Nakon individualnih rasprava krenulo je iznošenje stajališta klubova. Damir Bakić iz Možemo osvrnuo se na porez na mirovine te istaknuo problem visokih mirovina, posebice inozemnih.
8: Toplo pozdravljam ovaj prijedlog. Šteta što nije došao i ranije. Međutim, prag oporezivanja bilo bi prirodnije postaviti niže od 5000 eura. Nema mnogo smisla da radnik s prosječnom plaćom ili pogotovo onaj sa mnogo nižom plaćom plaća porez na dohodak, a na primjer umirovljenik čija je mirovina 3000 eura bude oslobođen.
0: Posebno je Bakić kritizirao čega nema u ovim zakonskim izmjenama.
8: Htio bih ukazati na problem oporezivanja prihoda globalnih kompanija i digitalnih platformi koje ostvaruju vrlo visoke prihode u Hrvatskoj, ali onda te prihode prebacuju na kompanije registrirane u drugim zemljama. Dobit koju ostvaruju ovdje oporezovana je minimalno.
0: SDP-ov Mišo Krstičević upitao je tko će platiti ukidanje poreza za umirovljenike.
9: Ko će to platiti? E pa kao što smo čuli danas tu, platit će ga gradovi i općine i lokalne uprave, samouprave ne dijele prihode od PDV-a sa centralnom državom, njima sa inflacijom ne raste proračun. Nego im šta raste? Rastu im troškovi odvoza otpada, struja, voda, vrtići i tako dalje. I ko na kraju onda plaća taj račun? Pa naravno, vi građani.
0: Boris Lalovac iz SDP-a naglašava kako je važno da cijela Europa ide prema jedinstvenom ekstra profitu kako bi se zaista rasteretilo građane, ali i proračun.
10: Sve se svede na toga da li ćemo moći onim umirovljenicima koji stvarno žive na rubu siromaštva sa 400, 300, 40, 500 eura, da se danas ovdje raspravlja ovdje hoćemo li za njih mi moći naći 100 milijuna eura, a milijarde se preko noći ovako okrenu.
0: Mostov Božo Petrov želi znati koliko će točno inflacija pasti ovim mjerama, jer smatra da naziv antiinflacijska mjera nije rješenje, već demagogija.
11: Točno mi objasnite kako će namet kojim vi udarate po paušalnim obrtnicima riješiti problem poskupljenja goriva, stanovanja, hrane. Samo mi objasnite mehanizam i recite točno za koliko. Da nemamo više luksuz ekonomsku politiku temeljiti na naslovima i dobrim namjerama.
0: Posebno je kritičan bio oko izmjena za umirovljenike.
11: E tu nedostaje onih 700 tisuća umirovljenika koji imaju najniže mirovine. Njima ništa ne raste. Raste onima koji imaju veće mirovine. Umirovljenicima koji žive najjadnije, najsiromašnije ne damo ništa. Poduzetnicima koji se usude raditi malo više, njih oderemo.
0: Iz pravosuđa dvije vijesti. Zagrebački županijski sud nepravomoćno osudio Sonju Hranjec na 12 godina i 6 mjeseci zatvora zbog ubojstva Vedrana Gračana u prostorijama Medike prošle godine. Sud je odbacio njezinu obranu da se branila od Gračana, za kojeg je tvrdila da ju je htio silovati. Nakon izlaska iz zatvora izrečena joj je i mjera obveze sigurnosnog nadzora u trajanju od 3 godine. U drugom slučaju potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita pri nabavi medicinske opreme, dok USKOK tvrdi da je državni proračun oštećen za 740 tisuća eura. Optužnicom su obuhvaćeni i bivši ravnatelj klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća Krapinskih Toplica Tomo Pavić. U tom su slučaju neurokirurg Krešimir Otim te Saša Pozder i članovi obitelji Petrač već sporazumno osuđeni nakon priznanja i nagodbi s USKOK-om. Na konferenciji Digitalna revolucija Hrvatske udruge poslodavaca, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan komentirao je slučaj ubojstva 35-godišnje majke u Slatini za koje je osumnjičen njezin suprug, a povodom kojeg se jučer prosvjedovalo u 17 hrvatskih gradova.
12: Mi imamo ovom trenutku u zapljenici dugotrajni zatvor nakon uvođenja, a u tijeku su izmjene kaznenog zakona doživotnog zatvora, dakle bit ćemo okruženi, znači doživotni zatvor za tako kazneno djelo. Moramo biti svjesni da nećemo moći u 100%, ako mogu reći, iznosu smanjiti počinjenje takvih kaznenih djela. Ali ono što je bitno da šaljemo vrlo jasnu poruku počiniteljima da se takav zločin, grozan zločin, neće tolerirati.
0: Od danas prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdaju meteorološka upozorenja za kopneni dio Hrvatske po županijama. Umjesto dosadašnjih 8 klimatoloških regija, upozorenje se sada izdaju za 20 županija i grad Zagreb, a novi prostorno detaljni prikaz dostupan je na meteo.hr. Građani tako lakše mogu provjeriti odnosi li se upozorenje na područje u kojem žive, borave ili putuju. Partnerima u sustavu civilne zaštite upozorenje po županijama bolje odgovaraju teritorijalnom ustroju te olakšavaju planiranje pripravnosti i djelovanja. Detaljnije o vremenu na kraju emisije.
1: Otvoreno.
0: Vojni zrakoplov srušio se u američkoj bazi Spangdahlem na zapadu Njemačke. Prema za sad dostupnim informacijama jedna je osoba ozlijeđena. Hitne službe upućene su u bazu koja se nalazi oko 160 km zapadno od Frankfurta, nedaleko od granice s Luksemburgom. Lokalne vlasti za sad nisu objavile više detalja o nesreći, a o incidentu se još nije oglasila ni američka vojska. U Spangdahlemu je stacionirana eskadrila američkih lovaca F-16 oko 20 zrakoplova koji sudjeluju u operacijama američkog ratnog zrakoplovstva i NATO-a diljem svijeta. Baza se smatra jednom od najvažnijih američkih zračnih baza u Europi. Podsjetimo, F-16 se u blizini iste baze srušio u listopadu 2019. tijekom rutinskog trenažnog leta. Tada se pilot uspio katapultirati prije pada. U Njujorku je započelo zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda na kojem sudjeluje oko 130 šefova država i vlada, među kojima je hrvatski premijer Andrej Plenković. Pred svjetskim liderima niz je gorućih tema od ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku preko geopolitičkih razdora pa sve do utjecaja umjetne inteligencije. Ovogodišnju opću raspravu 81. skupštine već tradicionalno otvorio je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. U svom govoru ispred delegata iz više od 190 zemalja, Guterres se osvrnuo na sukob u Iranu i širem Bliskom istoku te pozvao na deeskalaciju sukoba. Širom Bliskog istoka sukobi se raspomsavaju i lančano šire. Takozvana primirja svela su se na tek nešto slabiju vatru, dok civili i dalje plaćaju cijenu. Što je previše, previše. Apeliram na vođe u ovoj dvorani da u potpunosti iskoriste ovaj tjedan na visokoj razini za deeskalaciju i dijalog. I pošaljimo zajedno jasnu poruku iz ove dvorane. Borbe moraju prestati.

0: godišnjem okupljanju svjetskih čelnika kao šef UN-a trebao bi odstupiti s dužnosti krajem godine, a proces odabira sljedećeg glavnog tajnika je u tijeku. Skupština traje do kraja tjedna, a jedna od važnijih tema bit će upravo izbor novog glavnog tajnika. Bilateralni susreti već su održani, pa se tako francuski predsjednik Emmanuel Macron susreo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kao i s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom. Razgovaralo se ponajviše o rješavanju krize na Bliskom istoku i prekidu rata u Ukrajini, rekao je Macron, osvrćući se na razgovor s Trumpom. Postoje diplomatske rješenja na kojima ćemo raditi idućih sati, koja bi bez potrebe za sveobuhvatnim sporazumom omogućila prolazak većeg broja kontejnerskih brodova i tankera. Razgovarali smo i o situaciji u Crvenom moru. Pitanje je kako bez izazova, sukoba ili eskalacije bolje zaštititi točke za izvoz nafte u Crvenom moru, koje su ključne kada je riječ o globalnim cijenama. Vodila se i opsežna rasprava o Ukrajini i Rusiji te o potrebi pružanja brže i snažnije potpore našim ukrajinskim prijateljima vezano uz protuzračne presretače. Premijer Andrej Plenković u Njujorku će održati govor na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. U sjedištu UN-a sudjelovao je na samitu P4M, partneri za multilaterizam uz međunarodno pravo, mir i prosperitet. Ondje je poručio da su međunarodno pravo i povelja UN-a dovedeni u pitanje, primjer čega je ruska agresija na Ukrajinu. Povelja UN-a nije izbornik iz kojeg biramo što nam odgovara, ona vrijedi za sve i u svakom trenutku. Hrvatska zagovara moderni suverenizam i snažnu suverenu državu utemeljenu na demokratskim vrijednostima i međunarodnom pravu te čvrsto povezanu s europskim i globalnim partnerima, objavio je Plenković na X-u. Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio izvanredno stanje zbog dolaska klimatološkog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, zbog kojeg je povećan rizik od obilnih kiša, poplava i odrona tla u nadolazećim mjesecima. Ta proceduralna mjera služi između ostalog i za osiguravanje opreme za borbu protiv poplava, omogućuje Nacionalnoj gardi Kalifornije pripremu za izvođenje operacija traganja, spašavanja, inženjerije i logistike, priopćile su vlasti. U Durskoj pokrajini Manisi učenik srednje škole vatrenim je oružjem ranio 11 učenika, dvoje ozlijeđenih u kritičnom je stanju. Prema riječima ministra pravosuđa, napadač je priveden, a motiv napada za sad nije poznat. Dojava o pucnjevi zaprimljena je u 7:59, napisao je ured lokalnog guvernera. Potpredsjednik je najavio da će ministar unutarnjih poslova i obrazovanja otputovati u Manisu radi provođenja nadzora. Sport. Vatreni su u Rijeci odradili prvi pravi trening uoči subotnjeg gostovanja kod Češke u Pragu. Izbornik Bilić će protiv Češke biti bez Josipa Juranovića i Martina Erlića, koji zbog ozljeda nisu u konkurenciji. Umjesto njih pozvani su Pongračić i Jakić. Posjetimo momče se vraća Lovro Majer, dok je kapetan Luka Modrić ponovno s Vatrenima nakon što je potvrdio da nastavlja reprezentativnu karijeru. Hrvatska u subotu u Pragu otvara novi ciklus Lige nacija, a nakon Češke slijede još čak 3 utakmice u 7 dana protiv Španjolske i Engleske. Europsko rukometno prvenstvo za žene počinje za nešto više od 2 mjeseca, konkretnije traje od 3. do 20. prosinca, a domaćini su prvi put u povijesti čak 5 država. Poljska, Rumunjska, Slovačka, Turska i Češka ugostit će najbolje rukometašice Europe, a među njima je i Hrvatska koja je počela s prvim dijelom priprema. Izbornik Ivica Obrvan okupio je velik broj igračica za prvi kontrolni turnir. Ovo prvenstvo održava se do 20. prosinca i prvi put je u povijesti da će biti, dakle, u više država, a evo što je o tome rekao izbornik.
1: Kontrolni test u Makedoniji, još jedan u 10. mjesecu, tjedan prepripreme za europsko prvenstvo, ovaj tjedan nekoliko treninga ovdje u Gorici, sutra putujemo za Makedoniju, 3 utakmice će nam, ja se nadam, dobro poslužiti, premda je dosta utakmica, ali smo pozvali svjesno 21 igračicu da vidimo kako reagiraju neke cure u ovom trenutku, koliko su spremne i ove neke koje smo pozvali kao prvi puta debitantice, što bi mogli očekivati od njih u ovom periodu koji je ispred nas.
0: Sve to suzit će popis na kraju, tako da idu najbolje i najspremnije za europsku smotru. Tamo naše djevojke neće imati lak zadatak.
1: Imamo tešku skupinu jer smo i ušli u nju kao iz četvrte jakosne skupine, domaćin Češka, jedna od najboljih reprezentacija Nizozemska i jako dobra reprezentacija, možda tu negdje kvalitetom kao mi, sve zavisi od dana. Austrija, bit će teško izboriti prolaz među dvije, idemo na to naravno i to nam je primarni cilj. Prije svega da pružimo dobre igre, ako i ne bude slučajno da izborimo što povoljnije kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
0: O željama je govorio i predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac.
2: Relativno brzo, dakle za nekona dva mjeseca počinje Europsko prvenstvo i nadamo se da ćemo

0: napravi dobar rezultat na Europskom prvenstvu, skupina je jaka.
1: Paris se prijavio za domaćina Europskog prvenstva koje bi se trebalo igrati 2034. Puno je to vremena, ali neke koraci moraju se već sada napraviti po pravilima krovne europske organizacije, a 10 zemalja ima istu želju. Hrvatska boksačica Sara Beram izgubila u četvrtfinalnom dvoboju, tako ostala bez medalje na Europskom prvenstvu. U kategoriji do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca svladala ju je skoro 10 godina mlađa Ruskinja Azila Amineva. Podsjetimo, Sara je prije 3 godine u Budvi osvojila broncu na Europskom prvenstvu, ove se godine s mediteranskih igara vratila zlatna. Počelo je 11. izdanje Cro Race-a, velike međunarodne biciklističke utrke koja kroz 6 etapa povezuje različite dijelove Hrvatske i privlači vrhunske bicikliste iz cijelog svijeta. Prvu etapu od Splita do Segeta Donjeg, dugu 167 km, osvojio je kolumbijac Juan Sebastian Molano. U završnom sprintu bio je brži od Francuza Paula Maniera i Njemca Tima Toma Teutenberga. Cro Race važan je za promociju Hrvatske jer biciklističku utrku prate gledatelji diljem svijeta, a kadrovi naših gradova, cesta i krajolika odlaze u brojne zemlje. Druga etapa na rasporedu je danas. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je nastup na VTA turniru u Singapuru već u prvom kolu. Vekić, trenutačno 38. tenisačica svijeta, svladala je od strane kineskinje Wang Xin, 40. na VTA ljestvici. Xin je slavila uvjerljivo sa 6-1, 6-2. I za kraj, ako vam se čini da je ljeto nekako prebrzo prošlo, imamo službenu potvrdu. Noća stiže jesen. Astronomski to se događa u 2 sata i 5 minuta kada nastupa jesenska ravnodnevnica. Od tog trenutka noć se na sjevernoj hemisferi postupno sve više produljuje, a dani se skraćuju. Ali svakogodišnje doma ima svoje čari, mirnija jutra, prve dekice, miris kestena i onu posebnu atmosferu zbog koje jesen mnogima postane najdraže doba godine. Vrijeme. I još o vremenu, danas prvog dana jeseni. Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jaka bura u slabljenju, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9 na obali i otocima između 12 i 17, najviša dnevna uglavnom od 20 do 24, u gorju niža. Biometeorološke prilike bit će pod utjecajem povišenog tlaka zraka i podržavat će dobro opće stanje meteoropata. Zbog niske jutarnje temperature zraka, osobito unutrašnjosti zemlje, ali i uz jake bure uz Jadran, potrebno je adekvatno se odjenuti. Danju će biti pretežno sunčano, a porast temperature i slabljenje vjetra učinit će boravak na otvorenom ugodnijim, te će pozitivno djelovati na dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju.
2: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Dario Topić.
2: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
3: Otvoreni.
2: Otvoreni.
3: Samo.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Gosti stižu, jednom rukom skuhaj kavu, drugom usisaj. U Harvey Normanu odabrani aparati za kavu sniženi su do 44%, a štapni i robotski usisavači 20 do 50%. Posjeti Zagreb, Pulu i Rijeku ili kupuj na harveynorman.hr.

0: Vlada predstavila plan sanacije za Gospić, ali bez odgovora na sva pitanja. U Saboru raspravljen niz zakona o poreznim izmjenama. U Njemačkoj pao vojni zrakoplov. Vatreni nastavljaju trenirati uoči subotnje utakmice s Češkom. Pred nama je sunčan prvi dan jeseni.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu. A možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
2: Otvoreni. Show me the money uz Spar.

0: Ušparaj u Sparu. Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
2: Aha.
1: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
5: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
4: Reci juhu, kad je toplo u trbuhu, juhu.
0: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje.

ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo, kilogram, euro 89. I jabuka crvena, 2 kilograma, euro 58. Lidl, isključite.

0: Sabrina Carpenter i njezina stvar Tears za Dobro jutro s Otvorenog. Pa Dobro jutro s Otvorenog, Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa 4 euro i 69, više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
0: 7 u Slavonskom Brodu i Varaždinu, 8 u Zagrebu, 12 u Rijeci, 15 u Zadru, 17, 16 stupnjeva trenutno u Dubrovniku, prohladno jutro, da, prohladno jutro unutrašnjosti, na Jadranu su temperature ok, jutarnje, danas preko dana bit će sunčano, na moru do 24, u ostatku Hrvatske do 21.
5: Ja sam Dario Topić, 6.01 na satu, dobro jutro. 23. rujna, poznatiji kao srijeda, još poznatiji kao prvi dan jeseni, koja nam je stigla noćas dok je većina nas spavala u 2 sata i 5 minuta. Naime, danas je ta jesenska ravnodnevnica, odnosno dan i noć traju jednako, pa onda idu sve kraći dani. Ali dobro, jesen donosi i lijepe stvari, bit će lijepog vremena još. A u Saboru će biti rasprava, time ćemo se baviti danas. Zakon o otpadu i dalje je tema. Danas bi trebalo početi i prekrivanje brda smeća u Gospiću. Ministrica obećala u roku 13 mjeseci sanaciju. U UN-u je noćas govorio premijer Plenković, koji je na generalnoj skupštini, gdje je 130 čelnika država i vlada. Macron je u svom govoru napao Trumpa. Trump je, recimo, održao govor na razini djeteta od 7 godina i najavio da će preimenovati AI u SI. Neće biti artificial, odnosno umjetna inteligencija, nego super inteligencija. Tako da si supreme, nadmoćna inteligencija.
0: Već se misli da bude riječ Amerika ubacio negdje unutra.
5: Da, pokušao, ali to je njegov način kako riješiti problem kad ovi šefovi AI kažu da će nas sve pobit AI u roku 5 godina. Ali dobro, Taylor Swift, kad smo već u Americi, tizala je fanove jučer cijelo vrijeme da bi na kraju objavila 25. rujna. Počinje nova era, izlazi novi single. Tako da svi Swifties se vesele. Plan za jutro sam je otkri što je to investicijski račun, šta piše na osobnama, da dobro provjerite vaše imena u osobnim iskaznicama, ali i kako treniraju vatreni.
0: Dobro, Dario, zvučiš kao čovjek koji ima plan.
1: Hrvatska se budi.

0: Hilson i Mijač, Anđo, sad je 6 sati 18 minuta, srijeda 23.9. Prvi dan jeseni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Mi ga slavimo na ovaj način, danas krećemo sa pozivima za igru Otvoreni Show Me The Money. Inače, prijave su otvorene non stop, ako se prijaviš možeš očekivati i naš poziv. Jednake šanse imaju prijave koje stignu sad i one koje su stigle od pred tjedan dana. Pošalji nam samo SMS sadržaja Otvoreni Show Me The Money na broj 600853 centa, košta jedna poruka. U poruku napiši Otvoreni Show Me The Money, ime, prezime i odakle si, i onda očekuj naš poziv. Kad ti zazvoni telefon, javi se sa Otvoreni Show Me The Money, imaš minimalno 250 euro za potrošiti u Šparu. Kako je stanje ovog jutra? Mislim da smo dobili poruku od jednog gospodina koji ima baš dobro jutro.
2: Jole, kaže, dobro jutro ekipo. Samo da se pohvalim kako mi je dan počeo odlično.
0: Ajde.
2: U 4.04 rodila se kćer Lucija i sad vozim kući. Vozim kući njezinom starijem bracu Lovri reći sretnu vijest i naravno uživamo u vašem dobrom veselom raspoloženju.
0: Ajmo svi. Lucija, Lucija, Lucija, Lucija, Lucija, Lucija, Lucija, Lucija, Lucija, Lucija, Lucija, Lucija, Lucija. Dobrodošla Lucija.
2: Welcome.
0: Daćemo Luci jedan
3: Hajpa.
0: Wow, rodila se na prvi dan jeseni, baš fora datum.
2: Ej, i 7 bodova za mamu.
0: I 7 bodova za mamu. Sa malo objašnjenja od Kasandre šta se dogodi kad osvojiš 7 bodova kod nas.
1: Svijet je tvoj, možeš što god poželiš. Jutro uz Otvoreni.
4: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
5: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napravljanje.

0: Predna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ačivadema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
3: Super ušteda u stop akciji u Plodinama. Domaća mandarina samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima 3,29 eura. I novo u ponudi Oho smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
4: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
9: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Predavanja imaju raspored, ali dobra zabava počinje kad ti odlučiš. Opremi se u Harvey Normanu, biraj mobitele, laptope i gadgete uz sjajne popuste i poklone pri kupnji, te odabrane televizore uz popuste do 31%. Harvey Norman.
10: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
11: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na A3, nešto neživo se nalazi između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica u smjeru zapada, tako da smanjite brzinu i oprezno. Tu smo na 0800-3356, ako imate nešto za dojaviti i sretan put.
12: Ako je neživo, znači da je da mrtvo. Ne moraš odgovoriti.
11: Neću odgovoriti, okay.
12: Ovo je Šakira, ovo je daj, dobro.

0: 6.29 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Reci nam svoju profesiju, mi ćemo ti reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Pa evo malo poruka sa WhatsAppa.
2: Dobro jutro od Darijana. Idem se penjati po krovovima jer moja profesija je montaža solarnih panela ili solarne elektrane.
0: O, pa dobro jutro svim montažerima solarnih panela.
1: Marko, reci.
2: Ma dosta nezgodno ako se bojiš visine.
0: Iako se
1: ne
0: bojiš
1: bi bilo dobro.
0: Sunca.
1: Da. Marko šalje, dobro jutro Hrvatska, iz Njemačke se Marko javlja, kaže iz tvornice kranova i svim proizvođačima kranova, Laganini od 5 prva smjena, al A7 se nedam.
0: Može to. Tvornica kranova.
1: A7 se nedam.
0: Nisam nikad razmišljao, zapravo postoji tvornica koja taj kran napravi. Kran se nekako uvijek samo stvori na nekom gradilištu.
1: Da, on je.
0: Ti si baš
1: čudo prirode.
0: Kako se zove čovjek?
1: Marko.
0: Marko kranograditelj.
1: Zvuči dobro.
2: Zvuči jako dobro. Zoki Klesar pozdravlja sve koji su budni i one koji nisu. I vas svakako.
0: Zoran.
1: Zorane.
2: Klesarčino.
1: Klesarčina.
0: Dobro, Marko kranograditelj i Zoran Klesarčina.
1: Dobro, gradimo ekipu lagano.
0: Solarno panelčina.
2: Gradimo ekipu.
1: Evo. Pavao, taksista iz Osijeka. Trenutno u Puli, taksiram sezonu. Evo, 17 stupnjeva.
0: Alo, jesen je, pići doma.
1: Čovjek je još uvijek u kratkim hlačicama. Vozi i radi. Neka si ti, Pavo moj. Sam ti radi.
0: Pavao, taksisto...
1: Taksistoman?
0: Taksisto...
1: Nećemo više izmišljati.
0: A, dobro jutro.

0: Ovo je bila Natasha Bedingfield i These Words. Slušaš Jutro uz Otvoreni, tu je Kasandra, tu je Petar Tini, moj ime Vedran. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Reci nam čim se baviš, stiže ti jedno dobro jutro s radija. Evo poruke sa WhatsAppa.
1: Dobro jutro od Tonija iz službe za opterećenje i uravnoteženje zrakoplova sa zagrebačkog aerodroma.
0: Jako cool. Opterećenje, služba za opterećenje zrakoplova. Vidim tu ekipu kako dolaze do aviona i govore mu neke svoje probleme čisto da ga opterete glupostima. Nisam razgovarao sa svojim ocem zadnjih 6 mjeseci. Uglavnom, thanks na poruci, stigla je na WhatsApp 0914003355. A neko malo nepisano pravilo ovdje kod nas, čim neko spomene avione na bilo koji način, ovo se dogodi. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend. Treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče. Ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da Svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da Svelt auto.
7: Alo, 8, izvoleta.
8: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
9: Otvoreni, show me the money, uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu. Ponesite svoju

0: Elton John i Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa 4 euro i 69, više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.

0: Hladno jutro, Dukso Jakna bi super dobro došle, pogotovo u Otočcu gdje su 3 stupnja, u Umagu 9, u Zadru 8, u Splitu dvostruko više 16, što se kopnene Hrvatske tiče, Ivanićgrad 6, Koprivnica 6 i Osijek 7 stupnjeva. Danas većinom sunčano, mjestimice malo na oblake, ali temperatura od 20 do 24 u cijeloj Hrvatskoj.
1: Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Hrvatski premijer otvoreno je prozvao Srbiju s govornice Ujedinjenih naroda u Njujorku. U noćašnjem govoru Andrej Plenković rekao je da je jugoistok Europe nedovršen dio europskog projekta, ali da transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti, a pomirenje nema bez priznanja zločina.
2: Ratko Mladić
0: osuđen je ratni zločinac. Vojne i državne počasti dodijeljene Mladiću u Srbiji bile su uvreda njegovim žrtvama i presudama međunarodnih sudova. Sudjelovanje predstavnika države i javno odobravanje koje je pratilo sprovod u potpunoj suprotnosti s vrijednostima Unije koje Srbija želi pristupiti.
1: Plenković je u 15-minutnom govoru pred Generalnom skupštinom kazao i kako se Hrvatima u BiH uskraćuju prava. Izrazio podršku Ukrajini, apelirao na mir i poštivanje međunarodnog prava u svijetu. UN zasjeda do kraja tjedna, sa zanimanjem se prate izjave i potezi preko 130 čelnika država i vlada koliko ih je u Njujorku, poput recimo Donalda Trumpa, jer američki predsjednik u govoru koji analitičari ocjenjuju infantilnim, hvalio je sebe i SAD kao najuspješnije, prijetio Iranu uništenjem, ali najviše pažnje izazvao je najavom da će promijeniti ime umjetnoj inteligenciji koju sada žele zvati superinteligencijom, tako da od AI-a do SI-a Trumpov je odgovor na sve veću zabrinutost zbog njezina nekontroliranog razvoja.
3: Prva kava razbuđuje, druga vraća vjeru u čovječanstvo. Za ostalo, tu su njih troje. Kasandra.
4: Nema spavanja.
3: Petar Tim.
5: Buenos dias, dobro jutro.
3: I car.
6: Dobro vam jutro.
3: Ovo je jutro uz Otvoreni.
7: 6 sati i 2 minute, dobro jutro.
0: Ej, 7 sati i 2 minute.
7: Šta je? Zee? Sorry, 7 sati i 2 minute. Upravo sam ukro sat vremena.
0: Ajme meni.
7: Dobro je.
4: Bome.
7: Uglavnom.
0: Slušam i ne vjerujem.
7: E, kad smo ko slušam i ne vjerujem, mi uskoro krećemo sa našom igrom Otvoreni Show Me The Money. U idućih sat vremena očekuj telefonski poziv na koji se moraš javiti za Otvoreni Show Me The Money. Ako to napraviš, mi ćemo reći bravo, čestitam, imaš 250 eura za potrošiti u Šparu. Ako to ne napraviš, iznos dižemo za 250 eura. Idući telefonski poziv bit će vrijedan 500 eura. Sva pravila Otvoreni Show Me The Money potraži već sad na Otvoreni HR.

0: David Guetta, Teddy Swims i Tom Sanai, Gone, Gone, Gone, 7.26, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: To je Kasandra, to je Petar Tin, ima ime Vedrano, jutro uz Otvoreni. Jeste li vidjeli ovo? Imamo dvije vijesti sa lažnim identitetima. Negdje na nekoj hrvatskoj granici uhvatili su neke ljude koji su pokušali prijeći granicu sa lažnim osobnim iskaznicama. Njihova imena na iskaznicama bila su Kralj Ladislav i Knez Trpimir. Netko kojim je prodavao ove lažne dokumente im je nalijepio ta blesava i očito fake imena. I podsjetilo me na scenu iz filma Superbad. Konkretno mislim na ovo.
3: Wait, you changed your name to McLovin? McLovin? What kind of a stupid name is that, Fogel? What are you trying to be, an Irish R&B singer?
0: Kad je onaj lik išao po fake osobnu, izabrao si ime McLovin. A druga stvar lažnog identiteta, navodno Channing Tatum ima neki fake Instagram account koji komentira okolo stvari, a on se na Instagramu zove Business donja crtica Nanja. I onda kad to čitaš unazad je kao Nanja Business neka šema, valjda. Sad on je business. To povrgnuo kao da nije to on i da ne komentira u svoje ime, ali kao, dobra je fora.
1: Ne može se otkucat lik.
2: Najbolje da kaže da je. To sam ja.
0: Ili imate neki fake Facebook ili Instagram account?
1: Ne.
0: Nisi nikad komentirala nešto mimo
1: ne,
0: svog imena?
1: Ne, lažem te.
0: Aha.
1: Lažem, lažem.
0: Here we go.
1: Imala sam.
0: Ali?
1: Nam pojma. Možda još uvijek tu.
0: Za što ti je koristio fake Instagram account?
1: Baš za ništ. Baš za ništ.
0: Možemo saznati ime?
1: Ne znam. Evo, ne sjećam se. Probat ću vidjeti sam malo.
0: Petr,
1: aha. Travel the globe.
0: To je kao putopis, pokušaj
1: da.
0: Putopisa.
1: Ne znam što sam točno htjela s njim, ali nisam nikad ništa komentirala s njim, nisam nikad s tim računom ništa radila.
2: Jedan je kao turistička agencija.
1: Da, malo
0: u nastajanju, da. Jedan je na fake Facebook profila se, ubi me, Boga, ne mogu se sjetiti imena. Ne mogu se sjetiti. Ima neko normalno ime i prezime, neko random, ali ubi me, sad se ne mogu sjetiti. Imam fake Instagram account na koji se nisam logirao godinama. Zove se Svemirat Zeleni.
1: Joj, da, sjećam se toga.
0: Svemirat Zeleni. Nemojte pratiti to na Instagramu jer ja trebam odobriti taj request, a ne mogu, ne znam više ni password od svega toga.
2: Koja je priča iza toga?
0: A Svemirat Zeleni je bio neki lik koji se čudio svemu na zemlji. Da sam objavljivao neke gluposti u ime Svemirca koji je kao tu i svemu je čudno i glupo.
1: A.
0: Tako nešto.
1: Dobro. Tvoj alter ego.
0: Da, Svemirat Zeleni, nemam pojma. Uglavnom, jeste li ikad koristili neke fake akaunte po društvenim mrežama? Ako da, za što je to bilo korišteno? Možda
2: ja
0: sam, nisi nikad otvorio i onda sam sebi komentirao, joj, što sam si lepina ovoj
2: slici. Imao sam Facebook stranicu, to znate, zabranjena ljubav.
1: Da, on je kreator stranica, on je napravio jako uspješan page.
2: Da, i dobio 300 kuna za to.
0: Petar Tin Mikitić je imao
2: Facebook
1: stranicu zabranjena ljubav.
0: Zabranjena ljubav i prodao si ju za 300 kuna.
2: Da, mislim da imala u tom trenutku 30 i nešto tisuća ovih ljudi koji su kliknuli, sviđa mi se.
1: Kako si jeftino, joj, prošao. Dobra, ajde.
0: Naš WhatsApp je 0914003355. Neozbiljno, jeste li ikad komentirali nešto po društvenim mrežama sa nekog fake računa?

0: 4.99. Spar. Iznesi najbolje na stol.
1: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moabipa aplikaciji sve se broji. Skini Moabipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čeka te i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
2: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
3: Dogovoreno.
2: A na trening?
3: Da, u 6.
2: A vikend?
3: Ma, spontano.
2: Znači, opet smo u ritmu.
4: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
5: Tvoj Opel, tvoj ritam.
6: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
7: Otvoreni. Show me the... Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
8: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
9: U Kauflandu potraži najbolje ponude. Za brzi ručak potraži provjerenu kvalitetu uz pametnu uštedu. Svinjski vrat s kostima, kilogram dodatno sniženo, 3,29 €. Domaća jabuka Jonagold, kilogram, 1,25 €. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
10: Prometni centar Otvorenog, pripazite na autocesti A3, nešto neživo se nalazi između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica u smjeru zapada, pa smanjite brzinu. Ako imate nešto više informacije iz prometa, možete ih ostaviti na 0800 30.

0: 7.53, a ovo je bila Sia i Never Give Up. Kassandra Petrtin, moj ime Vedran, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Šaljamo te u Spar sa minimalno 250 eura za potrošiti tamo. Prvi korak je poslati SMS sadržaja. Petrtin.
2: Sadržaja, otvoreni, show me the money, ime i prezime i mjesto, odakle si.
0: Drugi korak je ovo.
3: Otvoreni, show me the money.
1: Bravo.
0: Dobro jutro.
3: Meli, stvarno lažete, ja nikad ništa u životu nisam dobila.
0: Do sad. Dobro jutro.
3: Iskušam, otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Đana.
0: Jesmo li dobili Đanu iz Dubrovnika?
3: Jes, iz Dubrovnika, to jest iz Zato na kraj Dubrovnika.
0: A onda ništa.
3: Slušajte, mogli vas staviti na razlaz i policije preko puta. Evo ga.
0: Čekaj, ko je preko puta? Policija?
1: Da, da.
3: Policija, tamo idem na posao, da.
0: Okej, okay, čekaj, stani. Imaj nas na razglasu, nemoj voziti u autu i pričat na telefon. Znači, da, dobili, da, smo, da, te, da, dobili smo te u autu na putu prema poslu.
3: Tako je.
0: A gdje radiš, čim se baviš?
3: Radim u hotelskoj prodaji, hoteli Koločep.
0: Cool. A, lijepo, lijepo, lijepo. Znači, je li sad malo lakše kad je sezona gotova ili kod vas u Dubrovniku ne postoji sezona? Cijela godina je sezona.
3: Pa u nas u Dubrovniku postoji sezona, većinom sve završi 31.10. Ajme, srce mi lupa.
0: Sve okej. Okay. Sve okej, okay, Đana. Gle, super si to odradila. Javila si se sa otvoreni show me the money, prijavila si sa SMS-om i za početak imaš 250 eura.
3: A super, ali mi u Dubrovniku nemamo na Intersport, tako da onda to vjerojatno mogu potrošiti, jel tako, kad budemo u Splitu ili negdje.
0: Kad god nađeš prvi, gdje god nađeš prvi.
3: Super,
1: da.
3: Super.
0: Imaš 250 razloga za otići negdje u dućan. Dobro, Đana, sretan put legenda prema poslu, hvala ti puno, super si se javila, nećemo te više smetati.
2: I polako vozi. Super.
0: Polako.
3: Hoće.
0: Ajde, čujemo se.
3: Hvala.
0: Bye.
1: Ćao,
0: Đana, bok, bok. Nova šansa za zgrabiti 250 eura u Šparu bit će ovdje kod nas negdje između 9 i 10 ujutro.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni u Šparaj u Šparu. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Art Vision ponovno otvoreni u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju dva ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: Trenutno je u Osijeku 9 stupnjeva, u Varaždinu i Zagrebu 8, u Rijeci 13, u Puli 16, u Splitu 17, a na Mljetu 15 stupnjeva. Danas većinom sunčano, bit će jedan lijep dan, ali evo nešto hladnije, tako da ako se tek sada spremate za posao, dobra preporuka bi bila nekakva tanja jakna.
4: Ja sam Zarija Topić, 8 je sati, dobro jutro. Vladin plan za Gospić u brojkama zvuči ovako. U sljedećih godinu i pol za više od 50 milijuna eura 44 tisuće tona otpada sanirat će se u 4 faze. Prva počinje.
5: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
4: Najavio ministar Bačić. Druga faza je spaljivanje 600 tona neopasnog otpada u vrećama. Dvije cementara to će napraviti u roku 45 dana. U trećoj fazi sanirat će se sav ostali površinski otpad, dok je četvrta faza ujedno i najsloženija jer se tiče 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Opcija 1 je odvoz uz predobradu na lokaciji, a opcija 2 je direktni odvoz bez sortiranja. Resorna ministrica Vučković kaže to je skuplje.
6: Jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo prekogranične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
4: Zanimljivo, u obrnutom smjeru išlo je puno brže. Predstavnici građanske inicijative nezadovoljni su sastankom. Ističu da vlada nije ponudila ništa novo i ništa što se već ne zna, a da su njihova konkretna pitanja oko dinamike izvođenja sanacije ostala neodgovorena.
7: Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
4: Spomenimo na kraju da u Saboru počinje rasprava o izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom, kojim se uvode strože kontrole i mjere nadzora kako bi se spriječilo ilegalno odlaganje kao u Gospiću, ali još nizu gradova i mjesta u Hrvatskoj.
1: Jutro uz Otvoreni.
8: Hej, hej!
9: Hej!
3: Dobro jutro!
8: Dobro jutro, 8 i 2 minute. Jutro za Otvoreni se sluša i Bruno Mars.
3: I just...

0: Dom, svoj dom, poželi, odaberi, useli.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
2: Prometni centar Otvorenog ima gužve na zagrebačkoj obilaznici, zapravo neka kolona je od čvora Lučko pa sve do čvora Jankomeri, dakle tu je najgora situacija trenutno. Ako imate nešto iz prometa korisno, možete ostaviti to na 0800 335 6 i sretan put.
3: Harry Styles na Otvorenom.

Crazy Town Butterfly. Sad je 8 sati i 26 minuta. Dobro jutro. Danas na prvi dan jeseni ima smisla prisjetiti se kako smo ljeto imali, a ljetu 2026. hitova nije manjkalo. Ja sam malo računao, u zadnjih par mjeseci ovog ljeta napravio sam više od 11.000 km vozeći se na vikend gaže po cijeloj Hrvatskoj, a ovo su pjesme koje su me pratile. Evo, osvojit ćeš i dodatne bodove, možeš se javiti na WhatsApp na 0914003355, pokušaj zbrojati koliko ću pjesama sada pustiti u cca 2 minute. Swedish House Mafia, Happiness is so sad, pjesma koju su izdali sa Liki Lee, bome stari mačci, evo, znaju kako napraviti hit. A sviđa mi se jako i

Ovo ne mogu prestati slušati. Another Talk to You. Apsolutna stvarčina. Pazi iduću. Mislim da nije prošla ni jedna klubska gaža ove godine bez ove. Klub uvijek eksplodira. Prospa i Clooney, Free Your Mind. Na redu je Fisher. Fisher i Tones and I, Favor. Vrtim ju često i svaki put ju podebljam s

Ova nema riječi, ali svaki put kad sam ju pustio, vidio sam ljude u klubu kako djevuše melodiju. Frankie Rizzardo, stvar smiješnog imena, zove se Šinjuku. Pa kaže. Teško se ljeti mogu odupriti najvećim hitovima kao što su Groove Jet ili Piano.

0: Bausa Magneti kao jedan od najvećih hitova ljeta 2026. Malo prije sam uspio u dvije minute staviti što je moguće više pjesama. Jel uspio netko izbrojati koliko ih je bilo u dvije minute?
1: Jadranko pita, care, 8 ili 9 pjesama?
0: Netočan odgovor. Znaš koliko ih je bilo?
1: Koliko?
0: 14. 14 je točan odgovor na to pitanje. Halo, dobro jutro!
2: Hvala ti, care, za ovakvo putovanje do posla.
0: Ma nema problema, i drugi put, ako vam se sve to sviđa, probaj slušati Otvoreni subotom navečer od 9. Biće ti još bolje.
1: Pita, mogli bi dobiti djelić Feel Good kluba svako radno jutro, možda 30, zadnjih 30 minuta vaše smjene?
0: A bi, ali ne treba ni pretjerivati, znaš, dobrim stvarima. Onda se gubi smisao subote na večer. Ako je subota na večer baš svakog jutra, postoji li zapravo subota na večer?
1: Istina. A što s ovim ljetnim miksom, hoće biti negdje, pitaju isto?
0: Biće na Instagramima. Halo!
3: Ajme, care, pa daj napravi nam neku kompilaciju da ju možemo skinuti na podsjet 2026. ljeto. Idemo!
0: Uskoro će se sve to pojaviti na Instagramu Otvorenog, pa baci tamo follow ako nisi. Dobro jutro uz Lost Frequencies i

0: 4,99. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
2: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
6: Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Za skandinavski dizajn ne treba ti skandinavska plaća. U JISK-u pronađi prave komade koji se uklapaju u tvoju sobu, stil i budžet. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grafolo, kilogram, euro 89. I jabuka crvena, 2 kilograma, euro 58. Lidl, isplati se.
9: Prometni centar Otvorenog.
10: Pozdrav, Ivana pri telefonu. Išla sam Branimirovom prema Sesvetama i na prijelazu kod Trnave, ako se ne varam, između Čulinca i Trnave, je kamion od autoškole se zabio u bus, tako da je desna traka malo u kolapsu, malo je gužvica. Eto ga, sretno svima, dok!
9: Oprezno, oprezno, ako imate nešto korisno iz prometa, tu je 0800 335 6 i sretan put!

0: otvoreni. Show me the
1: money! I pokazali smo money. Džana iz Dubrovnika se pred otprilike... Kad smo zvali, zaboravio sam, pred sat vremena.
2: Sat vremena, točno. Evo,
1: javila se na telefon sa otvoreni Show Me The Money i zgrabila 250 eura za Spar. Nova šansa bit će ovdje kod nas malo kasnije, između 9 i 10. Sve što ti trebaš napraviti, prijaviti sa SMS-om.
2: Na 60085 sa svojim imenom, prezimenom, mjestom odakle ste i obavezno otvoreni Show Me The Money. Obavezno.
1: To na početku poruke, 32 centa košta jedna poruka i onda možeš očekivati naš poziv. Ako postoje još neke stvari koje nisu jasne, sva pravila su i na otvoreni HR.

0: David Guetta i Would I Lie To You.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Kerher. U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 799 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
2: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
3: Danas s većinom sunčano uz malu naoblaku i temperature od 20 do 24 stupnja. Trenutno je u Slavonskom Brodu 12, u Bjelovaru 11, Zagreb Karlovac 12, Rijeka 16, na Malom Lošinju 18, u Zadru 16, u Makarskoj 18 i u Dubrovniku 17.
4: Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Sjećate li se Vilija Beroša? Skoro 2 godine od uhićenja potvrđena optužnica protiv bivšeg popularnog ministra zdravstva. Glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Tevčić rekao je za što ga se tereti.
5: To su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
4: Većina drugih optuženika je priznala krivnju, no Beroš ju negira. Zakazivanje glavne rasprave očekuje se u roku od 3 mjeseca. Podsjetimo, nakon uhićenja Berošu smo kao porezni obveznici isplatili još 40.000 eura kroz povlasticu 6+6 mjeseci primanja plaće nakon ostanka bez posla. Zatim se zaposlio u bolnicu za koju se sumnja da ju je korupcijom oštetio. Zvuči nešto možda kao što bi opjevala Taylor Swift, a tko će ga znat, možda i je, jer Taylor se vraća na scenu. Milijuni obožavatelja iščekuju njezin novi single Patient Zero, odnosno nulti pacijent, a koji izlazi u petak i, kako vjeruju obožavatelji, najavljuje novu eru pjevačice koja je već oborila niz rekorda.
0: 9:03, Kasandra Petrović, ime Vedran. Jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: I Olivia Dean.

0: 25 sekundi je prošlo, zvali smo Mariku u Rijeku. Marika se nije javila na telefon, što znači da je propustila svoju priliku za zgrabiti 250 eura u Šparu.
1: Ništa, Marika. Šteta.
0: Žao mi je.
1: Šteta, Rijeka, ništa.
0: E sad, situacija je sljedeća. Iznos automatski raste za 250 eura, što znači da je tvoja šansa da osvojiš 500 eura za potrošiti u Šparu. Kad ti se idući put netko obrati preko telefona, neki čudan telefonski broj, javi se sa otvoreni Show Me The Money i 500 eura za Špar je tvoje. Prije toga potrebno je samo prijaviti se za igru ako još uvijek nisi. Mehanika je Petar Timikitić.
2: Poslati SMS na 60085 za 32 euro centa s PDV-om i napisati otvoreni Show Me The Money, ime i prezime i mjesto odakle ste.
0: Žao mi je Marika što se nisi javila, pokušali smo dobiti Mariku u Rijeku, ali vrijeme je isteklo neuspješno. Ali gle, mnogi su ti sad rekli hvala jer je zbog tebe iznos narastao za 250 eura. 500 eura te čeka u nastupu na otvorenom kod kolegice Anje koja će biti ovdje između 10 i 14 sati.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Sad je 9 sati 18 minuta, Becky G i Sorry Papi na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
2: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
3: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
4: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
6: Otvoreni. Show me the money. Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni Show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
6: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
7: Prometni centar Otvorenog, kolona je oko 2 km duga na autocesti A4 između naplatnih postaja Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba. Zatim prekinut je promet na državnoj cesti dalje Borovo zbog prometne nesreće. I prometna nesreća se dogodila na autocesti A6 na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke. Vozi se uz ograničenje, pa eto 40 na sat bi bilo najbolje da vozite, i promet u smjeru Istre, odnosno Rupe, je privremeno u prekidu. Tu smo na 0800 335 6, sve nam javljajte iz prometa, mi ćemo to podijeliti. Hvala i sretan put.

0: dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acıbadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu, dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Çılsal'a. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acıbadem zdravstvena grupacija.
1: Prometni centar otvorenog, još uvijek je gužva na zagrebačkoj obilaznici od čvora Lučko pa sve do čvora Jankomir. Ima tu i radova, tako da vrlo vjerojatno se zbog toga dosta zagužvalo. Oprezno vozite, nemojte žurit i sretan vam put.
2: Nazad na hitove na otvorenom, ovo je Alex Warren i Ordinary.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: 9.52 AM. Kasandra Petrtin, moje ime Vedran, jutro uz Otvoreni.
1: Hej.
0: Toliko od nas za danas, čujemo se ponovno sutra od 6 sati. Samo podsjećamo da je kolegica Anja ovdje u nastavku od 10 do 14 i ona sa sobom ima... drum roll. 500 eura za potrošiti u Šparu. Sve što trebaš je javiti se na telefon sa Otvoreni Show.
1: Dobro slušaj, Otvoreni.
0: I 500 eura minimalno stiže. Ostani dalje uz Otvoreni, čujemo se.

0: As this angel, aj stigo nam je Dario Topić sa vremenskom prognozom. Dobar dan, dobrodošli.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
3: Sport Vision ponovno otvoreni u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju dva ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
4: Friškasto je sunčano, dvije riječi za opisa današnji dan s temperaturama između 20 i 24, nešto bure na moru koja će slabiti u ostatku dana. Trenutno situacija je Zagreb na 15, Osijek na 13, Županja 12, na Rabu je 17 i u Splitu 18 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 10 sati, dobar dan. Počinje sanacija otpada u Gospiću. Prva faza je prekrivanje brda ilegalnog smeća, najavljuje Luka Balan iz Fonda za zaštitu okoliša.
5: Radovi počinju, ali već su pripremni radovi počeli, tako da evo, rok će biti unutar 30 dana ispoštovan.
4: A cijela sanacija trajaće godinu i pol i stajati više od 50 milijuna eura.
6: Vrlo brzo očekujem distribuciju.
4: Idemo na ljepše teme. Prvi je dan jeseni, godišnje doba, boje kestena, šarenog lišća, kraćih dana i toplijih jakni. Stiglo je noćas u 2 sata i 5 minuta. A na police uskoro stiže i kraljica jeseni. Dovoljno da kažem kako je ukusna, fina i puna C vitamina. I svi znate, to je mandarina.
6: Vrlo brzo očekujem distribuciju mandarina posuda, pa se veselim papati kući u Vukovaru neretvansku mandarinu. Kako smo se našalili, kad je mandarina dosta, onda kad ti požute nokti, jel?
4: A papa će ju ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je posjetio proizvođače u dolini Neretve na početku ovogodišnje berbe. Zbog suše mandarina će biti manje, ali kažu, bit će slađe.
0: Jedva čekam, hvala Dario.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
7: Pa idemo ludo danas.
0: A hoćemo ići ludo danas. Dobar dan, moje ime je Anja, družimo se ovo jutro pa onda malo popodne. Imamo puno društvo hitova i još nekakvih lijepih vijesti, a o tome bolje da pustim ja dobru mjuzu. Glockenbach i Home, dobar dan.

Ovo je Alice Merton i ona kaže... No Roots, 10:23 je. Dobar dan! Slušaš

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
1: Ovo je Adiktik.
0: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Vedar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan, a pazi, ovo je Petar Tin.
1: O, da.
0: Koincidencija?
1: To postotno nije čudno.
0: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
1: Bome, mi se to dogodilo.
0: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
1: Ja sam gladan, pa možda zato.
0: I nekako te zanima kako će završiti.
1: Ogromna sila na WC.
0: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher.
3: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Cipele za planinarenje?
6: Na krovu svih 16.
5: Sušene muhe?
6: S okusom paprike.
5: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Lagoto.
1: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
2: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
3: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
2: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
4: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
5: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69. Svinjski but bez kosti 3,29. Emmentaler sir 5,99. A finese waffle prutići euro 39. Konzum. S vama kroz život.
6: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Krše i Forca. Ej, Force bilo i našem Ivanu koji se na poziv otvoreni, to jest na naš poziv javio sa otvoreni Show Me The Money, jedini ispravan način kako se javi, tako vas zove strani broj. I eto, 500 eura ide njemu, a danas igramo ponovno u poslijepodnevu, ali sa 250 moramo resetirat.
1: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
4: Hej, gdje si?
5: Evo me na kavi u gradu.
4: A gdje si na večer?
5: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
4: Znači, opet si u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.
8: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Veselo, veselo radnom vremenu. Cameron Whitcomb i Kingdom of the Fear. Ma može.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
5: Sport Vision ponovno otvoreni u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju dva ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the Sport. Sport Vision.
6: Prvi dan jeseni počastio nas je s puno sunca, ali ne tako visokim temperaturama. Danas između 20 i 24, to su maksimalci. Vjetra nešto ima, u priobalju jaka bura puša, ona će slabiti prema poslje podnevu. Ja sam Dario Topić, 11. sati, dobar dan. Oči svijeta uprte su u New York, gdje traje generalna skupština UN-a. Najviše reakcije izazvao je govor francuskog predsjednika Macrona. Prije godinu dana, upravo ovdje, nas 12 država priznali smo Palestinu. Čujem cinizam nekih. Priznavanje na papirima, ali pogledajte stvarnost. Kakav kredibilitet imamo ako i dalje ostanemo neaktivni pred Gazom? Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije ni na sekundu ponovno otvorio humanitarne puteve. Kritiziraju tako Macron Trumpa, koji pak u svom govoru hvalio sebe i SAD-a, prijetio Iranu i vrijeđao Međunarodni sud. Noćas je govorio i hrvatski premijer Plenković, kazao je da Hrvatska za multilaterizam, odnosno međunarodno pravo, jer nažalost ima iskustvo kako je kada se to krši. Splitski sud odredio je pritvor jednom, a poslao maloljetnički dom drugog Afganistanca koji su ulovljeni s krivotvorenim dokumentima. Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima zračne luke, jer starijem Afganistancu ime nije knez Trpimir, kao što se ni maloljetni brat ne zove kralj Ladislav. Hrvatsko-afganistanski plemići s lažnom osobnom su stigli iz Grčke, a htjeli su dalje u Njemačku.
0: Hvala Dario, čujemo se sad vremena.
1: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

Ozbiljan vokal je ovdje na Otvorenom, a bome i u svijetu. Sienna Spiro se toliko brzo lansirala da je oborila rekord za najmlađu britansku pjevačicu koja je baš sa ovim hitom koji smo sada slušali najbrže stigla do vrha glazbene ljestvice. Slušali smo Great Expectations u radnom vremenu, a dalje... Opa, nas čekaju dobri hitovi Rita Ora, Portugal, The Many Hurtsi. Pozdrav svima, ja sam Anja, ovo je Wonderful Life.

0: lagodno.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I JAR tablete za pranje posuđa, 14,95 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo,

0: možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako Da Svelte auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte Da Svelte auto.
1: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
2: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman ukrasnih i tekstilnih artikala. Uštedite do 65% na odabranim ukrasnim jastucima i dekama. Sisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hit.

0: Hoćemo zajedno. Ja ću svijetu. Mi. Ozir i tu Sweet, a idući novi Niko Santos i Why Don't You Stay.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
6: Velinac traži tehnologa pripreme proizvodnje. Mjesto rada je Jastrebarsko. Prijave traju do 27. rujna. Boogie Bakery traži Head of Accounting u Zagrebu. Javi im se do 1. listopada. Dujaković instalacije traži voditelja nabave u Zagrebu. Prijave traju do 14. listopada. Eurospin Hrvatska traži mesara, prodavača delikatesa, pekara, prodavača, voditelja smjene, voditelja trgovine diljem Hrvatske. Prijave traju do 25. rujna. Maksima trgovina traži skladištara, radnika u armiračnici. Mjesta rada su Brdovec i Donja Bistra. Prijave traju do 1. listopada. Golman zapošljava konobara u Splitu. Javi im se do 5. listopada.
7: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
8: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti, ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni.

0: Dokaz da neki hitovi imaju vječnu vrijednost. Mark Ronson i Amy Winehouse, ovo je bila Valerie.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 709,99 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Clivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Clivet Natural Comfort. Clivet-home.hr.
3: Super sunčana, svježa srijeda, sredina tjedna. To je u slovu S. Prognoza glasi temperatura između 20 i 24. To je ono što nas danas čeka uz nešto bure na moru. Ja sam Dario Topić, podne. Dobar dan. Stroge kazne i kontrole kako se više ne bi ponovio Gospić, to je vladin plan s izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koji je stigao pred saborske zastupnike. Oporba kaže prekasno.
4: Jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona.
3: Kaže Nino Raspudić, SDP-ov, Mihajl Zmajlović dodaje.
5: 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura, samo za zakupani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija.
3: Prekrivanje brda smeća počinje danas, a što se odvoza tiče, on ide u 4 faze. Prvo, u sljedećih otprilike mjesec dana, plan je spaliti 600 tona otpada u 2 cementare u Našicama i Istri. Međutim, tamošnje stanovništvo se pobunilo, pa IDS-ov Dalibor Paus poručuje.
6: Ljudi su vam rekli jasno ne, županija, odnosno skupština županijska vam je rekla jasno ne, ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
3: Bilo je još 3 tonova, te je Marin Miletić iz Mosta zatražio ostavku vlade.
7: Radi svega onoga što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje hrvatskog naroda, trovanje ljudi, trovanje zemlje, trovanje podzemnih voda.
3: SDP će službeno predati zahtjev za opoziv, no većina je stabilna, ističu vladajući.
0: Hvala Dario, vrtimo dalje. 4 hita iza nas, 4 hita ispred nas, samo da je živo u radnom vremenu uz Otvoreni. Dobra vijest je da smo polovicu srijede prošli, a Damjano David je nam krenuo, ja sam Manja Bok, a ovo slušamo the first time.

Desert od pjesme Stargazing smo slušali u ranom vremenu uz Otvoreni. 23.9. je danas, zakoračili smo u jesen. Znam da ima vas koji jedva čekate dekice, kapice, čizmice, slobodno nastavite niz, a da lijepo zatvorimo ljeto i da ga pozdravimo. Vedran Car je napravio miks svih ljetnih hitova koji su nam obilježili ovo ljeto 2026. godine. Svježe, upravo svježe na našim društvenim mrežama, vrijedi, kako kažu, bacit i uho i oko i što god želite. Kecaj dalje, ovo je Animal.

0: Pinky Willow, njezina kćer, kao da znaju prognozu za danas. Cover me in sunshine u 12.23 je. Da, dobar dan i dobar tek.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.
8: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo

0: Svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59. I domaća pileća prsa kilogram, 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj. Kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
4: Aha.
3: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
5: Tu smo.
6: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
7: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
8: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

U ritmu s lijeve na desnu nogu cupkamo Mr. Belt i It's Not Right But It's Okay na otvorenom. Bok, ja sam Anja i idemo dalje u party vibe-u u radnom vremenu. Još. Može, Mija Čalef Amen i Major Lazer spremni.

0: Kad ja kažem Mija, vi kažete Č, Mija. Odlično, posudila sam njenu foru s koncerta. Super je svaka preporuka za otići i poslušat. Ovo je bila Mijać i Faza.
1: Opuštanje, soundtrack tvog ureda ili tvoje vožnje na otvorenoj cesti. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni chill.
2: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
3: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
4: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
5: Dogovoreno.
4: A na trening?
5: Da, u 6.
4: A vikend?
5: Ma, spontano.
4: Znači, opet smo u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.
8: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
9: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
8: Molim?
9: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
10: Lelosi, too comfortable to take off.
11: Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acıbadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu. Dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Çılsala. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532 Acıbadem zdravstvena grupacija.
12: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69, svinski but bez kosti 3,29, emmentaler sir 5,99, a finese waffle prutići euro 39. Konzum, s vama kroz život.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Ariana Grande i Heidera Made You Love Me, a evo pridružila nam se još jedna dama, Ines je tu sa novostima, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa, 4,69 €, više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
5: U cijeloj središnjoj Hrvatskoj i na istoku trenutno je 18 stupnjeva. Uglavnom sunčano i u nastavku dana. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. Sabor će sutra raspravljati o dva zakona koja reguliraju pitanja braniteljskih mirovina. Njih predlaže Vlada. Zastupnik Damir Bakić podsjeća da vladajući copy-pastaju raniji prijedlog Možemo. Naime, vladajuća većina u lipnju je odbila prijedloge Možemo, a sada se ista inicijativa vraća kroz povećanje mirovina braniteljima.
6: Faktički istim obrazloženjem, sa faktički istom argumentacijom kakvu smo mi već pripremili i prezentirali u ocjeni stanja i obrazloženju naših zakona i sa prijedlogom koji cilja istu skupinu.
5: Naši nogometaši do petka treniraju na Rujevici. O prvom treningu pod novim izbornikom Ivanović kaže.
7: Prvi dojmovi su jako dobri, ali mislim da ćemo danas biti svi zajedno kroz ove dane se još bolje upoznati.
5: Nakon toga putuju u Prag gdje ih protiv Češke čeka prvi od 4 dvoboja Lige nacija u ovom ciklusu.
0: E pa nekim je sretno.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Upravo ovdje. Upravo sada.
0: Ej, bok, Anja tu. Kako dobre stvari nas čekaju dalje. Jajajaj, Be Mine, Blank Face, nova I Knew It, I Knew You i jedna prekrasna stvar od Paul Monkeya. A Wasi kreće upravo.

0: je pre slatka. Kako je slatka. Cvijeta ljubav kod naše Taylor Swift. Ovo je bila I Knew It, I Knew You na otvorenom 13:13 je. Gle, netko ni misli na nas, a mi uvijek mislimo na vas. Pogotovo danas, od samog jutra smo napravili jedan veliki, siguran i ugodan prostor za sve one koji možda danas imaju baš težak dan na poslu.
1: Škola sam napisao.
2: Kaj piše to na podu?
3: A koja je najveća greška koju ste napravili na svom poslu?
4: Dok sam radila u nabavi jednog trgovačkog lanca, naručila sam igračku helikopter. Umjesto 720 komada, ja sam naručila 7200 komada. Stavili smo taj helikopter po svim blagajnama i poslovnicama i bio je najprodavaniji artikl iduća 3 mjeseca.
3: Pazite s nulama.
4: Nakon razgovora sa šeficom i misleći da sam poklopila telefon, nastavila sam sa pričom. Kokoš jedna, šta će ona meni drobiti? Nakon bolovanja dobila sam otkaz i otvorila svoju firmu.
0: Oh, wow.
3: To je problem tih telefona danas. Znaš, kad s prstom moraš poklopiti, ne znaš je si poklopio ili nisi poklopio. Fali onaj dobar stari dum da možeš zvuknuti slušalicu i znaš da je kraj.
5: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Odlično. Evo i sutra ste dobrodošli kod ove ekipe od 6 ujutro.

0: Kakav moćan glas, moćan lik. Dermot Kennedy i Power Over Me. Ajmo sada lagano škicnuti na ceste da vidimo slučajno ako ima nečega.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.

koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.

0: 8.
1: Toaleta.
2: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
4: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
5: Prometni centar Otvorenog. Povećava se gužva na A3 između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru zapada. Malo se onako vozi, a malo se stoji u koloni. I usporite na A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu, je vozilo u kvaru, smjer Zagreba. Vozi se od 60 km na sat, pa evo da vas ne iznenadi. Za dodati što, 0800-3356 je tu. Sretan put vam želim, uz najbolje hitove naravno. Sony Fodera je krenuo, opa, pa, pa, pa, ide Think About Us upravo sada.

0: Get up, Jason Derulo i Want You So To Want Me. Ovo je radno vrijeme uz Otvoreni. Zaton, Rijeka, Velika Gorica, gdje se iduće javlja na poziv isključivo ovako.
1: Otvoreni, show me the money!
0: Minimalno 250 eura stiže za vas u Šparu ako se tako javite. Show me the money, Otvoreni, show me the money. Zašto minimalno? Pa jer ako se ne javite kako treba ili se ne javite uopće, mi poduplamo iznos koji onda ide idućoj osobi. A ta iduća osoba naravno će dobiti dupli iznos ako se javi ispravno. Tako nam je danas Ivan osvojio ne 250 eura, nego 500 eura, a iduća prilika za ponovno, morali smo resetirati. Ivan svoje novčake uzeo, 250 eura je kod Ermina ovo poslijepodne. Dobro, držim vam svima fige. Još detalja ako treba, sve na otvoreni.hr, šaljite prijave na 60085 i eto, Otvoreni, show me the money, ime i prezime i mjesto odakle ste. Sretno ljudi, sretno.
2: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Slušali smo Heaven na Black Eyed Peas i Ed Sheerana. 13:47 je. Bome, vrijeme leti baš brzo u dobrom društvu.
1: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grafolo, kilogram, euro 89. I jabuka crvena, 2 kilograma, euro 58. Lidl, isplati se.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
5: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
1: Ponuda.
6: Zbregov jogurt, kilogram, euro 99. Linolada odabrane vrste 350 ili 400 grama, 3 euro 29. Levenbrau pivo, pola litre, 99 centi. Pik mortadela, original ili s maslinama, kilogram, 7 euro 99. Lenor Duo Pack, odabrane vrste 5 euro 99.
7: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
8: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg euro 69, svinjski but bez kosti 3,29, emmentaler sir 5,99, a finese waffle prutići euro 39. Konzum, s vama kroz život.
0: Prometni centar otvorenog, Zeza zagrebačka obilaznica, nažalost se dogodila prometna nesreća na 36. kilometru između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru istoka i stvara se kolona između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada. Sretno dalje, čuvajte se, hitovi su tu dalje uz vas, stiže Ermin Preljević sa novom šansom za 250 € u Šparu, a moje ime je Anja, mi se čujemo sutra u isto vrijeme.

0: Nikada neće prestati zabavljati činjenica da naslov ove pjesme 0800 Heaven počinje sa istim brojevima s kojima počinje besplatni telefon otvorenog 0800. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.

0: Sport Vision Polo u Stop Shop Vinkovci. Od 24. do 26. rujna uzmi dva ili više odabrana nesnižena artikla i ostvari 20% popusta. Feel the Sport. Sport Vision. Otvoreni.
1: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
2: Uglavnom sunčano, u unutrašnjosti ima nešto oblaka. Maksimalci se kreću između 20 i 24 stupnja. Ja sam Ines Gožđar, 14. sati. Dobar dan. U Saboru su predstavljene izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Potrebno je unapređenje sustava, ističe ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: I zato uvodimo i video nadzor i GPS praćenje, redovite kontrole, provjeru financijskih jamstava, zabranu ponovnog ulaska odgovornih osoba u sustav te brže uklanjanje otpada i naplatu troškova.
2: Građani će moći anonimno prijaviti ilegalno odbačeni otpad.
3: Komunalni redar morat će postupiti u roku od 8 dana od prijave i u istom roku nakon postupanja ažurirati status predmeta.
2: Zagrebačka Sarajevska pala je na tehničkom pregledu. Tako projekt nije dobio uporabnu dozvolu. Zato se otvaranje rekonstruirane i proširene ceste u Zagrebu odgađa, potvrdio je zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet za Radio Sljeme.
4: Hvala ti, Ines. Ajmo mi na hitove. Dobar dan, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin Preljević. Danas prilika za svoj 250 eura, prilika za spomenuti neki film na koji se plače i puno prilika za pojačati radio.

Alan Walker i Faded u 14.15. Bok ljudi, Ermin ovdje, čovjek koji je danas u svom džepu od hlača našao 100 forinti. Kovanicu od 100 forinti. Ne znam otkud, ne znam zašto, ne znam otkad je u hlačama, ali znam da forinte već dugo nisu u opticaju. Nemam ni pojma koliko to zapravo vrijedi, koliko bi 100 forinti bilo pravih novaca. Ako vi nešto nađete u svojim džepovima skrivenim, nadam se da će biti vrijednije od stare kovanice od 100 forinti. Lost Frequencies, Adele i Another u nastavku s vama. Barem sa hitovima, tu sam uvijek aktualan. I uvijek ih vrijedi pojačati.

0: kakav party od pjesme Lost Frequencies. Jedna od svježih, Love It All. Nema stvari koja će potaknuti više slušatelja da se jave nego kad napraviš grešku u eteru. Hvala svima vama koji ste se javili da me ispravite da su forinte još u opticaju, jer sam ranije spomenuo da sam ne znam otkud u džepu našao kovanicu od 100 forinti i onda sam rekao kao to više čak nije ni u opticaju. Znate zašto sam to rekao? I sad ću ispasti još gluplji. Jer sam ja na trenutak pobrkao forinte italijanske lire. Ja sam pomislio da kao forinte su bile u Italiji i očito mi to ostalo iz Italije nekad, a potpuno sam smetno s uma da su u Italiji nekad koristile lire. A u Mađarskoj se i dalje koriste forinte. I hvala jednoj slušateljici ili slušatelju, ne znam ko je ovo zapravo bio, ko je poslao, da je 100 forinti ravno 28 centi, pa sam dobio poruku. Idi i uživaj!
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%.

0: 4,99. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Lonci i poklopci objavljuju.
2: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
3: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
4: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moabipa aplikaciji sve se broji. Skini Moabipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
5: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
6: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila. Pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Tvoj stil. Tvoj izbor.
7: Otvoreni. Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
8: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
9: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
10: Prometni centar otvorenog radija. Prekinuti promet na državnoj cesti DC42 u mjestu Ljubošina zbog prometne nesreće. A na A2 kod čvora Zabok u smjeru Zagreba se vozi trenutno usporeno, isto zbog prometne nesreće u zoni radova. Polako i pažljivo, ljudi, nadam se da ste svi dobro, pogotovo ovi koji su sudjelovali u nesrećama, i nadam se da više nećemo danas dojavljivati nove, ali ako se nešto promijeni, 0800 3356 je broj, zovite, javite i sretan put, ljudi.

0: Nelson Mandela, Biba i Ankaran, bok ljudi.
1: Filmovi koje svakako moraš pogledati.
2: Najbolji i najjači film.
1: I oni koje svakako ne moraš.
3: Katastrofa.
1: Ovo je Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Ok, filmovi koji te rasplaču, ono, baš ne možeš si pomoći. Knedla u grlu, oči se pretvore u vodopade i film te totalno razvali. Koji je zadnji takav koji ste pogledali? 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog 091-400-3355. Skupljamo filmove koji nas rasplaču danas u Filmskoj srijedi. Ja sam sinoć sa suprugom bio na premijeri novog filma sa Bradom Pittom, Heart of the Beast ili ti Srce zvijeri. Brad Pitt, jedan pas i ne znam, skoro 2 sata filma. Nijedan trenutak nije dosadan. Film je poprilično intenzivan. I da, bit će plakanja. Ne nužno iz svih onih razloga koje vi mislite da će biti plakanja u filmu sa psom, ali donekle će biti i toga. Znači, na samom vrhu filmova koji rasplaču definitivno svaka kombinacija sa psom. Pa vi javite film koji je vas zadnji rasplakao. Mi smo sinoć sjedili u dvorani, skoro su svi plakali na filmu. Moja supruga je dosta trebala 2 minute da dođe sebi. 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog. Idemo malo pustiti suzicu u Filmskoj srijedi. U nastavku, nova stvar koja ne rasplače, nego raspleše.

0: bok ljudi, Ermin ovdje. Danas već, što, koliko smo izbrojili? 750 eura našo sretnog vlasnika ili vlasnicu na raznim adresama. Krenuli smo sa otvorenim Show Me The Money prilikom za vas da osvojite minimalno 250 eura. Prvi poziv danas kod Vedrana Cara, Kasandre Fučeš i Petra Tina Mikitića. Odmah iz prve pogodak u sridu u Dubrovniku 250 eura za potrošnju u Šparu stiglo. Drugi poziv kod jutarnje ekipe onda je bio bez odgovora, a treći poziv koji je bio kod Anje je onda rezultirao sa 500 eura za potrošiti u Šparu. Što bi reklo da računica nalaže da će kod mene danas do kraja smjene neko osvojiti 250 eura u Šparu.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Šparu.
0: Svi detalji na webu otvoreni.hr.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo! Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje poklon bon. Electrolux i Elipsa.
4: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
5: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
6: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat. Uživo na otvorenom.
7: Feel Good Club. That milkshake brings all the boys to the yard.
6: Uz Vedrana Cara.
8: Feel Good Club otvorenog uz Dux nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom. Svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
9: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
10: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
9: Molim?
10: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
11: Lelosi, too comfortable to take off.
0: Prometni centar otvorenog radija Kočvora. Kosnica na zagrebačkoj obilaznici zbog prometnih nesreća u smjeru Lipovca se vozi usporeno. Polako i pažljivo ljudi, bila je i prometna na A2 Kočvora Zabok u smjeru Zagreba u zoni radova isto. Znači danas će biti malo škakljiv dan za vožnju. Ako negdje pada kiša, pripazite na to, vodite računa o skliskim kolnicima i ako imate nešto za dojaviti 0800 3356 je broj, pa zovite.

0: Bog ljudi, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin, 14.59 je.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59. I domaća pileća prsa, 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.
6: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
7: Slavonski Brod, Bjelovar i Pazin su na 20, a Makarska na 23 stupnja. Sunčano ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gožđor, 15 sati. Dobar dan. Za rast cijena u Hrvatskoj ne može se kriviti guvernera niti ministra financija, poručuje predsjednik Zoran Milanović. Zaključuje da to polako izlazi izvan kontrole.
8: Pitanje je koje to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati. Tu su neke stvari koje se događaju, koje su van naših domašaja.
7: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na to kaže...
9: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
7: Na Zagrebačkom Cvjetnom trgu za sat vremena svoja vrata otvara 12. Europski tjedan sporta. Posjetitelji će moći upoznati različite sportove, sudjelovati u zajedničkom vježbanju i treningu. Biće riječi o tome kako se tjelesna aktivnost jednostavno može uklopiti u svakodnevni život.
0: Hvala ti, Ines. Ok, ljudi. Kad bi moj posao bio sportska disciplina, to bi bilo...

0: Grše, Mijač i Sante. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje, bok ljudi.
1: Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Danas na meniju filmovi koji nas rastave na dijelove, koji nas rasplaču, ne možemo si pomoć. Zašto? Jer se poklopilo da sam u zadnja tri gledanja filmova koje smo supruga i ja odradili, sva tri bili iz kategorije da te baš rasplaču. Psi pod zvijezdama, postapokaliptični film, ima jedna scena koju je moju ženu ono rasplakala baš ono do temelja. Prošli tjedan prvi put u životu je gledala La La Land, nisam iskreno očekivao da će toliko plakat na taj film, ali baš bila tužna, onak morao sam pola večeri poslije tješit. I sinoć smo pogledali novi novcati film koji stiže u kina sa Bradom Pittom, Srce zvijeri, ja mislim da su ga preveli kod nas, Brad Pitt i jedan pas, i to je cijeli film, ali taj njihov odnos je tako... Ja sam došao doma, grlio sam i ljubio sam svoje pse pola sata. I topla preporuka, film je jako intenzivan. Američki su ga pretjerali, ali ono, i malo ćete se isplakat. Pa evo što ste vi predložili kao filmove na koje se suze ne mogu zaustaviti. Piše Jaca, Hači sa Richardom Gearom u sporednoj ulozi. Da, jer je pas u glavnoj ulozi. Film koji sam pogledala jednom i nikad više, preplakala i plakala još tri dana, najtužniji film ikad. Kaže, pozdrav Otvoreni, Ana Marija, jedini film koji me svaki, ali svaki put rasplače je Koliba, uvijek mogu film pogledati i uvijek ću plakati. Onda Zelena milja, to je Ivanka predložila na naš WhatsApp, nedavno opet gledala, suza krene baš svaki put. Klasik je It's a Wonderful Life ili ti Divan život iz 1946. kao film koji uvijek rasplače, to je Franjo poslao na 091 400 3355. Pa što vi još imate za dorad, skupljamo filmove koji te rasplaču, ne možeš si pomoć. Javite ljudi. U međuvremenu, nova stvar, novo ime, novi hit. Sky Newman, Man of the House, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Bok.

0: Katy Perry i Roar, baš jedan klasik od onih najvećih pa do najnovijih. Idemo i u nastavku u tom ritmu. Who Girl i ljetni hit broj 1 Moving to the Sun nas čeka.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle bi ti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: U Kauflandu potraži super cijene. K-Klasik pršut narezak 500 grama 7,99 €. K-Klasik suncokretovo ulje litra 1,38 €. Dante hrana za pse razne vrste 1240 grama uz Kaufland kart 1,16 €. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
6: Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acıbadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu, dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Çılsal'a. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acıbadem zdravstvena grupacija.
7: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
8: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
9: Puno hitova i još hit. I još.
10: Večer uz Otvoreni.
11: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Ne biraš uvijek kvadrate u kojoj...

0: doma živiš, ali biraš što ćeš s njima. U Jisku pronađi komade koji će prostor učiniti tvojim, tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
2: Prometni centar Otvorenog radija. Evo jedna zanimljiva dojava koja je došla, pa ljudi, evo možda možete pomoći.
3: Otvoreni, show me the money.
2: Ne to. Znači ovo.
4: Upravo sam se vozila iz Rijeke za Zagreb i negdje mi je na cesti pala prednja tablica, pa evo, ako bi neko nešto čuo ili da dojavi, pa da, ne znam, evo, pokupim ili nešto slično. Hvala puno.
2: Ok, ako je neko našao neku tablicu na tom pravcu, to jest registracijsku oznaku, javite se meni pa ćemo vas nekako spojiti i pobrinuti se da se ona vrati nazad gdje je mjesto na automobil. A3, kod čvora Kosnica, zbog prometne nesreće u smjeru istoka se vozi usporeno, tamo je kolona sad već 3 km duga, a imali smo i prometnu u zoni radova na A2 kod čvora Zabok u smjeru Zagreba, pa se i tu vozi malo sporije. Vozilo u kvaru na A6 u tunelu Veliki Gložac na kolniku u smjeru Rijeke, pa dodatan oprez, ljudi, promet se vodi po dvije trake uz ograničenje od 60 km na sat. Sretan put, javite ako nešto treba na 0800 3356.

0: Clean Bandit i Anne Marie, bok ljudi, Ermin ovdje. Otvoreni, show me the... Danas krenula akcija, krenuo lov i stizale prilike za osvojiti barem minimalno 250 eura u šparu. Pa ako želite zvučati ovako...
1: Otvoreni, show me the money.
2: Pa tako je! Čestitke Ivane!
1: Hvala!
0: Ili možda želite zvučati ovako?
3: Otvoreni, show me the money.
4: Bravo!
0: Dobro jutro!
3: Meli, stvarno lažete, ja nikad ništa u životu nisam dobila.
0: Do sad.
3: Sada ime srce mi lupa.
5: Imaš 250 razloga za otići negdje u dućan.
0: Ovo je samo od danas. Vi koji ste se prijavili i slušate pažljivo poslije podne do kraja našeg druženja, zvaću neki broj i čeka da se javite sa otvoreni show me the money. A vi koji se još niste prijavili, pravac weba otvoreni HR.

0: baš emotivna stvar. Holly Humberstone, novo na otvorenom To Love Somebody. Kad smo kod emotivnih stvari danas, filmovi koji su vas zadnji rasplakali ili koji vas generalno rasplaču, to je u filmskoj srijedi. Pa ako vas je zanimalo kakvi filmovi rasplaču muškarce, evo vam malo jednog popisa. Stjepan je javio, neki dan sam se rasmolio na Billy Elliota. Na kraju ona scena kad istrči na stage, spoiler ljudi, a gledaju ga u publici svi njegovi predobro. Ivan je javio Perfect World ili ti savršeni svijet, režirao je Clint Eastwood, da glumi Kevin Costner, jako dobar i tužan film. Filip je rekao da se ne sjeća koji je bio zadnji koji ga rasplakao, ali nikad neće zaboraviti prvi film koji ga je rasplakao, a to je bio famozni Flipper. Znači, zaboravio sam da taj film postoji. I onda još jedna poruka slušatelja na našem WhatsAppu na 091 400 3355, kaže, nema tu puno nešto razmišljanja, kad Aragorn veli hobitima: My friends, you bow to no one. Iz Gospodara prstenova, Povratak kralja. 25 godina po cca 25 puta godišnje, nema šanse da se ne rasmoljim. Pa ako drage žene želite vidjeti svoje muškarce kako plaču danas, evo vam par ideja.
1: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
2: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
5: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
6: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
0: Prometni centar otvorenog radija. Uklonjena su vozila iz prometne nesreće kod čvora Kosnica u smjeru Lipovca, no još se vozi usporeno. Imamo i predmet na A3 između čvora Popovača i čvora Križ na kolniku u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, javite ljudi. 0800 3356 je broj. Ako nemate ništa korisno, onda imate nešto dobro za pojačati. Ovo je Years and Years i Kingu poslijepodnevu uz otvoreni Ermin ovdje. Dobar dan ljudi.

0: Anderson, Switch Disco i Under the Sun. 15.59 je, bok ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
4: Sport Vision ponovno otvoreni u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju dva ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni.
5: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
6: Varaždin je na 19, Rab na 22, Šibenik na 23 stupnja. Sutra više oblaka, ponegdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Ines Gvožđar, 16 je sati. Dobar dan. Zaštićeni najmoprimci stan u Zagrebu mogu otkupiti za 74 tisuće eura. Ministar graditeljstva Branko Bačić kaže da je do sada od 1300 potrebnih nekretnina riješen 391 zahtjev, te da se svi zahtjevi planiraju riješiti do kraja desetljeća.
7: Trenutno gradimo i u Splitu na lokaciji Sirobuja. Također gradimo zgradu od 60 stanova, koja bi također trebala biti krajem ove ili početkom iduće završena i useljena. Nakon što zaštićeni najmoprimci uđu u te stanove, do konačnog rješenja plaćati će vrlo povoljnu najamninu u iznosu od 2 eura po metru četvornom.
6: Kralj Ladislav i knez Trpimir priznali su da su krivotvorili osobne iskaznice. Riječ je o dvojici braće iz Afganistana. Uhićeni su u zračnoj luci pri pokušaju ukrcaja na led za Njemačku. U Hrvatsku su ušli iz Grčke. Glasnogovornik Županijskog suda u Splitu, Neven Cambi.
8: Mogu vam samo reći da se radi o dokumentu kod jednoga, dakle, hrvatska osobna iskaznica, a drugi je neki austrijski dokument. Mislim da se to događalo, odnosno da su do tih dokumenata došli u Grčkoj.
6: Stariji brat završio je u istražnom zatvoru, a maloljetni u domu.
0: Znači, kralj Ladislav i knez Trpimir nisu njihova prava imena.
6: Nisu.
0: A, šok.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, bok. Ovako. Cijeli dan najavljujem da će u poslijepodnevu biti prilika za osvojiti novih 250 eura, jer ujutro je otišla jedna runda od 250 eura, pa onda u drugoj se nije ništa osvojilo, pa je kod Anje u igri bilo 500 eura. Danas onda kod mene opet startamo od 250 eura, ako se ništa ne osvoji sutra ujutro kod Vedrana Cara, Kasandre Fučeš i Petra Tina Mikitića, opet 250 eura u šparu, to jest sutra onda 500 eura u šparu u igri. Ako ne znate o čemu pričam, Otvoreni Show Me The Money igra, svi detalji na našem webu. Ako znate o čemu pričam i već ste se prijavili, a mogu samo reći, slušajte pažljivo poslije podne, do kraja našeg druženja danas bit će onaj jedan napeti poziv. Do tada, prvi dan jeseni i moram priznat, ova stvar mi malo drugačije zvuči. Dosta sam ju zamišljao dosta ljetno, ali sad sam shvatio, ovo je stvar za jesen. Ako postojiš koji je ono hit koji vrišti jesen, slobodno javite. Za sad, evo, jedan od favorita, Teddy Swims.

I oni holding on, nekad jednostavno ne treba komplicirati stvari. Zapravo često u životu ne treba komplicirati stvari. Užitak je u onim jednostavnim trenucima i principima. Kao što recimo, ne trebam previše tu sad prodavati ovo što slijedi u nastavku. Bolje da vam pustim Sombra sa novom pjesmom My Body Isn't Ready, Majka Poznara sa nekim podsjetnikom na neke prošle partije o svom životu sa I Took a Pill in Ibiza i za početak Nico Santos sa All Time High. Od najvećih do najnovijih, bez kompliciranja, na otvorenom.

0: Zombri, My Body Isn't Ready. Kakva stvar, kakva stvar. Bok ljudi, Ermin ovdje, idemo dalje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: U Kauflandu potraži najbolje ponude. Za brzi ručak potraži provjerenu kvalitetu uz pametnu uštedu. Svinjski vrat s kostima, kilogram dodatno sniženo, 3,29 eura. Domaća jabuka Jonagol, kilogram, euro 25. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
4: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članovi kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
6: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
7: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
8: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovni.

0: kad treba. Ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Vedran Sar, Petr Tin i Kassandra u Jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
3: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
4: Prometni centar Otvorenog radija, malo nevjerojatno, ali imamo dva pješaka na dvije različite autoceste u dvije različite situacije. Znači, pješak na A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić na kolniku u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. I na A3 također pješak između čvora Slavonski Brod zapad i čvora Slavonski Brod istok na kolniku u smjeru istoka, to je Slipovca. Pa i tu treba obratiti dodatnu pozornost, usporiti malo i ja se nadam da će i oni brzo zapravo ne biti na autocesti. Ako imate još kakvu informaciju, 0800-3356 je broj. Zovite, javite ljudi, sretno mi putujte uz Purple Disco Machine i Hypnotized. Ja sam Ermin, a ovo je Poslijepodne.

Zerb, Jane Smokers, Addicted, ovo je poslijepodne uz otvoreni Ermin ovdje. Naletio sam na jednu zgodnu, možda i potencijalno korisnu stvar za sve one koji su s druge strane radija imaju 18 godina ili za sve one koji su s druge strane radija i imaju 18-godišnjaka ili 18-godišnjakinju u kući. Naime, naletio sam nešto se zove kao kulturna iskaznica, kultura, iz sustava Ministarstva kulture i medija RH, je li navodno? To jest naravno, ne navodno. Uglavnom, nakon navršenog 18. rođendana, korisnici tog sustava putem e-građani dobivaju obavijest o ostvarivanju prava i upute za aktivaciju iskaznice. Ta iskaznica na sebi ima 100 eura s kojima mogu raspolagati od 18. do 19. rođendana za razne stvari. Znači, ne znam, za odlazak u muzeje, za kupnju knjiga, za kazališta, za koncerte, za kino. Pošto je danas filmska srijeda, evo, 100 eura za kino potrošiti kroz godinu. Šta je to? 2 filma, možda 3. Uglavnom, sad ne računamo inflaciju. Zgodna stvar, odnedavno se mogu kupovati i gramofonske plaće. Bože dragi, gramofonske ploče. A svi detalji su vam na stranici kulturnaiskaznica.gov.hr. Bacite oko, znači ako imate između 18 i 19 godina ili ako imate dijete između 18 i 19 godina, bacite oko do kraja ove godine, to je aktivno, a čini se da će to nastaviti iduće godine. Ono, dobar poklon za 18. rođendan, evo ti 100 eura i troši na izlaske, na knjige, na CD-ve, ploče, ne znam, koncerte. Nije loše, ja se ne bi bio svojedobno bunio. U nastavku Choosing Texas, nova stvar u potpisu Ella Langley. Bok ljudi, Ermin ovdje.

0: Pozdrav svima s druge strane radija koji su danas na razini jedne Supergirl, Ana Neklob i Ale Farben, a mi idemo dalje, čeka nas Callum Scott.
1: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
2: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
3: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
4: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
5: Da, u 9.
4: Ideš li po klince poslije posla?
5: Naravno.
4: A za vikend putujemo?
5: Ma sve je spremno.
4: Znači, opet smo u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.
8: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, Disquared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com
9: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

Prometni centar Otvorenog radija na A3 na čvoru Samobor na kolniku u smjeru Bregane imamo predmet na autocesti pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Polako i pažljivo ljudi, ako imate još kakvu izvanrednu situaciju za dojaviti nešto korisno za ostale sudionike, 0800-3356 je broj. Ajmo mi na hitove. Do kraja sata tri komada, tri stvari za pojačati i tri dobra razloga za ostati uz poslijepodne uz Otvoreni.

0: Disco Lions ti naše i No Broke Boys. Bok ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, €1,59 i domaća pileća prsa, €4,69. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, Disquared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
6: Osijek mjeri 22, kao i Knin. Sutrašnji maksimalci kretaće se između 19 i 24. Ja sam Ines Božar, 17. sati. Dobar dan. Idući tjedan možemo očekivati pad cijena dizela. Najavio je to ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Ne bih gatao, burze ovaj tjedan se smanjuju cijene dizelskih goriva. Znači, ove mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere.
6: Štrajk koji su najavili sindikati Zeta i Holdinga je moguć, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da je bilo razgovora početkom tjedna, ali nije došlo do dogovora, zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni.
8: Kad gledamo što je kontekst kada se najavljuje ovaj štrajk, su doista, ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata.
6: Toliko u vijestima.
0: Hvala ti, Ines. Ajmo na hitove. 1, 2, 3 i...

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, Ermin ovdje isto. Bok ljudi, pozdrav. Minimalno 250 eura u Sparu. To je u igri od danas, svaki dan i to više puta uz Otvoreni. Oni koji su danas slušali radio, bome, to su mogli čuti par puta. A oni koji žele sudjelovati uz tome, a još nisu, šalju SMS na 60085 po cijeni od 32 centa. U SMS-u pišete sljedeći sadržaj. Otvoreni, show me the money. To je prva rečenica. Nakon toga vaše ime i prezime, nakon toga vaše mjesto prebivališta. Ne može biti jednostavnije, možete to slati više puta, u bazi ćete biti i možda baš vas nasumično izvučemo za igru. Svi vi koji ste se već prijavili, za vas slijedi idući trenutak istine. Jesmo spremni? Ajmo provjeriti. Zvoni? Zvoni. Imamo 25 sekundi da se neko javi i kaže ono što želim čut. Ajde. Please. Ok. 25 sekundi je prošlo, meni se nitko nije javio i nije mi se javio sa Otvoreni, show me the money. Znači, nisam 250 eura trenutno podijelio nikome, što je dobra vijest za sve one koji sutra ujutro planiraju slušati Vedrana Cara, Kasandru Fučijaš i Petra Tina Mikitića i koji su se prijavili ili se planiraju prijaviti, jer to znači da budžet za sutra ujutro skače na 500 eura. Ako je nešto ostalo nejasno, ljudi, detalji su na webu Otvoreni.hr. Sretno idućoj osobi u igri. Ja sam malo tužan sad, ali idemo se tješiti hitovima. Aš.

0: Chris Cross Amsterdam i Stay Never Leave. Pa vi ostanite još malo uz radio, zašto ne? Dobre stvari idu u nastavku. Topic A7, 24K Golden i BB Rexa, ako se želimo hvaliti imenima koja imamo, a onda u međuvremenu da vidimo što se događa i u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle bi ti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekaj te i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
5: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
6: Tu smo!
7: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
8: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate.

0: Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I Jar tablete za pranje posuđa, 14,95 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni, show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
3: Prometni centar otvorenog radija. Ove standardne gužve na Zagrebačkoj obilaznici, a ima nešto i na Jadranskoj magistrali, na Riječkoj obilaznici, na Istarskom Ipsilonu. U ovo vrijeme ništa neuobičajeno, ali ono što je dobro da nekakvih novih izvanrednih situacija nema, pogotovo prometnih nesreća, barem ja nisam našao, a vi niste dojavili. Ali ako se nešto promeni, 0800 3356, uvijek tu za vas.

0: Topic A7C out of my head. Ako vam se večeras gleda neki film uz koji bi plakali, ako trebate izbaciti neki višak suza iz sebe van, sad slušajte pažljivo.
1: Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Evo što ste, zadnja runda, što ste javljali danas kroz dan za filmove koji vas rasplaćuju, koji su vas zadnji put rasplakali. Titanic, nekoliko vas javilo, Mostovi okruga, Madison kao nekakvi klasici. Film Djevojka od milion dolara me uvijek obori s nogu, znači ne mogu doći sebi. Okay. Što smo imali? Collateral Beauty sa Willom Smithom. Sandra piše na našem WhatsAppu, kaže trebalo bi zakonom zabraniti tako tužne filmove. Znaš šta, ja bi to rekao za one filmove sa psima, jer ti filmovi sa psima mene uvijek ono, dotuku, ne mogu funkcionirati. Sinoć smo gledali jedan sa Brad Pittom koji je stigao u kina, Srce zvijeri se zove, The Heart of the Beast, i ono, Heart of the Beast, pardon, i baš moćan film, jako napet, zanimljiv, samo Brad Pitt i jedan pas cijelo vrijeme, ali baš ono, udara, vlasnike pasa udara ispod pojasa, evo tako ću ga opisati. Dosta vas je javilo jedan jako tužan film, Ostavljeni na Antartici ili ti Eight Below. Evo, jedna od poruka glasi ovako: prvi put kad sam ga gledala sam toliko plakala i uživala sam sve to da mi čak nije bilo ni dobro dok se nisam skulirala. Da, to su ti filmovi koji ono baš malo ti treba da dođeš sebi. Marley and Me je napisala Andrea i rekla je da ga nije pogledala do kraja i od tad ne gleda više filmove sa psima jer je skužila da je to jednostavno nezdravo. Jedini film na koji sam ikad plakala, Pearl Harbor, meni to baš malo kičas film, ne bi plakao, ali evo Iva, respektiram to. Neukročeno srce kao film iz 93. gdje grume Christian Slater i Marisa Tomei, ok. Nekoliko vas javilo Gospodara prstenova, a Deni kaže prvi film koji me rasplakao Disneyev Tarzan, treći osnovne, kolektivno odlazimo u kino i ono, raspad sistema. Ok, toliko od filmske srijede za danas. Hvala svima koji ste javili ove filmove s koje se plaće, pa ako nekome treba večeras za neki emotivni trenutak u životu, imate dovoljno materijala i municije.

0: Cats Eye Animal. Ja nisam uspio danas podijeliti 250 eura u šparu nekome, ali to znači da sutra ujutro Vedran Car, Kasandra Fučeš i Petrtin Mikitić u svojoj prvoj igri dijele 500 eura. Ako vas zanima kako se vi možete tome svemu priključiti, web otvorenog, svi detalji, imate vremena.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Sretno, ljudi.
2: Cipele za planinarenje?
3: Na krovu svih 16.
2: Sušene muhe?
3: Soko sam paprike.
2: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: lagodbu.
1: Hej, gdje si?
2: Evo me na kavi u gradu.
1: A gdje si na večer?
2: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
1: Znači, opet si u ritmu.
3: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
4: Tvoj Opel, tvoj ritam.
5: Svaki kupe što ga skupiš, korisno se upotrijebi.
6: Školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
7: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multipus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure i ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
8: Ponesite svoju

0: Bam Bam, Hugel Jamaican ili poznatije kod nas na Otvorenom, Salame i kruh.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk.
1: U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 799 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Sport Vision ponovo u Stop Shop Vinkovci. Od 24. do 26. rujna. Uzmi dva ili više odabrana nesnižena artikla i ostvari 20% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
5: Sutra oblačnije, bit će i kiša, maksimalci između 19 i 24. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Krenula je treća faza sanacije ilegalnog otpada u Gospiću. Cilj ove faze je sanacija zakupanog otpada koji je i opasan. Najprije se područje prekriva vodonepropusnom folijom. Na to će država potrošiti 270 tisuća eura. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
6: U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje. Uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
5: Sindikalna strana u Gospodarsko-socijalnom vijeću nije podržala vladin prijedlog izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, predsjednik GSV-a Ivan Mišetić.
7: Zapravo smo razumjeli da ne možemo postići suglasnost jer je po nama ovaj zakon ipak korak naprijed u odnosu na dosadašnja rješenja.
5: Vladina predstavnica u GSV-u Anita Zirdum nada se da će Sabor u petak ipak izglasati izmjene i dopuna ovog zakona.
0: Hvala puno, Ines.
1: Dobrodošli. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Živjeli svi uz radio, 18 sati je prošlo. Filip Bešlić tu. Imam jedan jedini zadatak, a to je da sve što danas nije valjalo do kraja dana pokušamo popraviti. Barem malo, ok? Može. Opuštena atmosfera garantirana uz hitove kao ovaj Think About Us.

MTV nagrade dijele se na kraju ovog tjedna. Na početku svečanosti ona nastupa. Da, i u 2026. Madonna je relevantna. Na ove stvari je i Sabrina Carpenter. Novo od njih, Bring Your Love na otvorenom. Sretan svima prvi dan jeseni. Od jučer do danas promjena vremena i to doslovno. Jučer se pisalo o toplinskoj kupoli i da će opet biti relativno vruće. Danas druga priča, meteorolozi danas ipak, ha, baš i ne vraća se to ljeto kod nas, možda tamo negdje na zapadu Europe. Kod nas klima uređaji mogu predahnuti. Ovo je bilo blizu. Dosta mi za 2026. Dalje samo easy, so easy za klime, a kod Olivia Dini je isto tako, zar ne?

Live It All, ove Lost Frequencies. Ove otvoreni u nastavku, majka od Rose Bean Polanski. To je inače puno ime bebačice Lady Gage. Ovo srednje ime Bean je po Karlu Beanu, koji je imao utjecaj na Gagu kad je napravila pjesmu Born This Way, a Rose, prvo ime, je radi ovoga.

0: nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered, napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
5: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.

0: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka Juha. Detalje potražite na stranici Juhu za Juhu.
1: Reci Juhu kad je toplo u trbuhu, Juhu.
2: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
3: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
4: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan.

pozdrav ljetu. Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again. Ovo je otvoreni. Gir Ferrarijem ili bungee jumping? Ili možda samo posjet adrenalinskom parku? Ti biraš. Mislim, uvijek ti biraš. To je super kad je naš glazbeni test u pitanju. Sve je po tvojoj mjeri. Riješi ga do kraja tjedna i možeš osvojiti paket adrenalinskog doživljaja. Detalji sam glazbeni test pronađi na otvoreni.hr. Ovo je Haven.

0: 15 do 7 je Ovesiena Spiral. Great Expectation. Novo kod nas. 2-2 je inače danas za dobitnike i gubitnike. Otvoreni Show Me The Money pozivi su krenuli. Trenutno prilika za nekog sutra ujutro je 500 eura. 500 eura za osvojit. Otvoreni Show Me The Money, detalji su na otvoreni.hr. Sretno i daj, daj, Shakira. Ona svira iduće.
1: Super ušteda u stop akciji u Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3 euro 29. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da Svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da Svelt auto.
4: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
5: Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acıbadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu. Dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Čilsala. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acıbadem zdravstvena grupacija. Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, Disquared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
6: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu, od najvećih do najnovijih.

0: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.
2: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila. Pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
3: Sutra četvrtak u Hrvatskoj će početi većinom sunčano u većini zemlje. Više oblaka dolazit će kroz poslijepodne. Na večer je mjestimične moguća i kiša. Temperature slične kao i danas.
1: Otvoreni.
3: Živjeli svi uz Radio 19, sat je prošlo. Ove večer uz Otvoreni. Kids from the Sky i Prolazna stvarno. Prvo Palm Monkey i Abgazi.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.

otvorený si dá I Like It, toho sú Aleto, Aleso i Nate Smith. A ne Aleto. Aleso i Nate Smith. Násavku Joe i End of Beginning, no prvo dosad je službeno kraj na Aljasky. Počelo je, slušaj pažljivo, glasanje za najdebljeg medvjeda Nacionalnog parka Katmai. 16 medvjeda natječe se po sustavu eliminacije još 6 dana. Glupo koliko god da zvuči, glasa se za onog medu za kojeg misliš da je najdeblji. Postoje navodno i uživo prijenosi, pa možeš vidjeti za koga glasaš preko www.fatbearweek.org. Gledaš prijenos uživo i jednostavno tražiš koji ti je medo najdeblji. Ma tko je najdeblji medo? Ma ti si najdeblji medo, da.

0: Mičika otvoreni, DJ Goja na otvorenom. Stigla je poruka od Renata na naš WhatsApp. Kaže, doma sam oko 8. Poprilično sam siguran da je fulao. Sam napisao da provjeri, ali dobro poslao poruku. Da ne bi bilo neinformiranih ljudi, ej. A sutra inače Formula 1 kreće ranije ovaj tjedan s obzirom da je u Azerbejdžanu, pa će Grand Prix biti u subotu. Sutra su već prvi treninzi, pa nemojte to propustiti. Talk to you and others su svi idući u nastavku sviraju.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kuhinju i uređaje iz snova potraži u Harvey Normanu uz cijene po svom ukusu. Perilice, sušilice i hladnjaci sniženi su do 38%, a kuhinje po mjeri do čak 64%. Velike uštede ususret jeseni čekaju te u Harvey Normanu. Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
7: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
8: Aha.
7: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
9: Tu smo.
10: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
11: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
12: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
13: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
12: Molim?
13: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
14: Lelosi, too comfortable to take off.

0: Novo kod nas, Good Old Days, ovo je Chris De Sarandi, ovo je Otvoreni. Nemoj biti kao Ivana i Marika, one nam se danas nisu ni javile.
1: Otvoreni, show me the money!
0: Budi kao Ivan i Džana.
2: Otvoreni, show me the money.
3: Bravo.
4: Dobro
2: jutro. Meli, stvarno lažete, ja nikad nisam u životu nisam dobila.
0: E, do danas da, Džana je zgrabila prvih 250 eura, Ivan je uhvatio čak 500 i sad ponovno za osvojit čeka 500 eura trenutno. Kako? Ha, gle, kako? Moraš se prvo prijaviti ako još nisi, SMS na broj 60085. 60085, moraš pisati u poruci Otvoreni, show me the money, svoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Cijena SMS-a 32 centa sa uključenim PDV-om, veće su šanse ako pošalješ više SMS-ova, moraš imati 18 ili više godina, a za sve ostale detalje to je otvoreni.hr. Iduća prilika kada zovemo je sutra nekad kroz jutro uz Otvoreni. Sretno!
5: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Šparu.
0: I najbitnije, kada dobiš poziv sa nepoznatog broja, javi se za Otvoreni, show me the money. Nemaš ništa za izgubit, a puno možeš.

0: Katy Perry ovo. Watch it burn. A u nastavku kao da smo na Sigetu ove godine.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Baby lasagna, rim tim tagi rim. Nakon Zara Larson i Midnight Sun. Ha, eto, mali throwback na ljeto koje je završilo.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
2: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Vedrana Cara.
3: Feel Good Club Otvorenog uz Duks Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
4: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 euro i domaća pileća prsa kilogram 4,69 euro. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? S okusom paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: na gotovo.
1: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
2: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, Disquared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
3: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: Ovo je Holly Humberstone, To Love Somebody. Lijepa ovako pjesmica. Otvoreni ovdje, Filip, živjeli svi večer uz Otvoreni stadij, odnosno studija kaže da smijenje 2 minute dnevno je dobro kao 20 minuta trčanja za srce. Pa ajmo se onda malo nasmijati. Sa par glupih viceva. To će nas istinski sigurno nasmijati. Kaže ovako, kako ti se zovu roditelji? Mujo i Fata. A kako prezime? Pa Lože drva. Prolazi debeo čovjek i baci otpad od rebarca u vrt jedne stare gospođe, te gospođa kaže, molim vas, nemojte bacati otpatke u moj vrt. Čovjek na to odgovori, ovo nije otpatke, ovo je od svinje. Ček za kraj, evo ovaj je dobro. Učiteljica kaže učenicima, tko misli da je glup, neka stane na noge. Ustane samo Ivica. Ivice, zašto ti misliš da si glup? Ne mislim ja da sam glup, učiteljice, nego mi je žao da vi stojite sami. Ok, evo, nadam se da smo se malo nasmijali. Minutu smo mi odradili, minutu sad još morate pronaći, ili 10 minuta trčanja, to je valjda ovako jednako dobro za srce.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk.
3: Sport Vision ponovno otvorenje u Stop Shop Retail Parku Vinkovci. Uz 20% popusta na kupnju 2 ili više artikla odabranog nesniženog asortimana od 24. do 26. rujna. Feel the Sport. Sport Vision.
2: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila. Pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Tvoj stil, tvoj izbor.
1: Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
0: Četvrtak će krenuti dosta hladno kao i srijeda, bit će i sunčano, no poslije podne očekuje se više oblaka u cijeloj Hrvatskoj. Mjestimice je moguća i kiša na večer. Tako da četvrtak na večer računajte možda ponijeti kišobran ako ćete negdje, pogotovo unutrašnjosti Hrvatske, temperature slične kao i danas. 20 sati je točno. Filip tu, ovo je Večer uz Otvoreni. Rigard i Rajdit. Gutam slova danas, ne znam šta mi je. Al prvo
1: Otvoreni. Samo hitovi.
0: Rigard i Rajdit, al prvo Tame Impala i Jenny. Krećemo sad. Track.

Jeste potrošili 9 minuta na neki glupi video danas? Dozvolite da se pohvalim. El Niño 2026. i što to znači za Europu? Čitaj nas. Kaže, jesen će biti toplije od prosjeka, kao i početak zime. Zima će jače zagrist pred kraj, doduše. Znači drugi, treći mjesec. Očekuje se više oborina od prosjeka u navedenom razdoblju, pogotovo u Gorskoj Hrvatskoj, no i općenito. Eto, upravo sam uštedio 9 minuta života koje možda se neće ni ostvariti.

0: Uf, 500 eura je idući iznos koji možeš uhvatiti na otvoreni Show Me the Money. Još uvijek to možeš biti ti, jel znaš? Detalji su na otvoreni.hr. Iduća prilika je sutra ujutro. Sretno, Alex Warren i Fever Dream su idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Jisk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
3: Ovo je adiktik.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
3: O, da.
1: Koincidencija?
3: 100% nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
3: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
3: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
3: Ogromna sila na WC.
1: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher.
4: Cipele za planinarenje?
5: Na krovu svih 16.
4: Sušene muhe?
5: S okusom paprike.
4: A osiguranje auta?
5: A?
4: Dobro, to riješimo u minuti.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
2: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
0: Ostani fokusiran. Izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Doći i malo mene, Filip Bešlić na kraju. Ovo Anxiety. 20.42 je točno, to znači samo jedno. 3 dana i 3 minute do početka nove sezone Lige Nacija. Odbrojavamo, odbrojavamo. 5 komada prije 21, novi Sombor je tu. I Hurts, prvi idući.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Sve za ukusan obrok pronađi na jednom mjestu. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1 euro i 59 i domaća pileća prsa kilogram 4 euro i 69. Bilo da spremaš nešto na brzinu ili puni stol za cijelu obitelj, kreni od dobrih sastojaka. Svježa i domaća ponuda čekate u tvom Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Eurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na eurodomus.hr.
6: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra.
7: Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
8: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.
9: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69. Svinski but bez kosti 3,29. Emmentaler sir 5,99. A finese waffle prutići euro 39. Konzum. S vama kroz život.
10: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: My Body Isn't Ready, ovo je bio Somber. Inače, kad smo već kod jeseni, vidio sam kestene u dućanu. To je onaj pravi znak da krećemo u jesen.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk. Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
3: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
4: Otvoreni. Sport Vision ponovo u Stop Shop Vinkovci. Od 24. do 26. rujna uzmi dva ili više odabrana nesnižena artikla i ostvari 20% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
0: Sutra kako će dan odmicati u Hrvatskoj, to će biti više oblaka, a prema večeri očekuje se i kiša u unutrašnjosti Hrvatske. Temperature više manje slične kao i danas. Jedino, eto, super je, nema bure. Lagano će okrenuti nekakve južnije smjerove na Jadranu.
1: Otvoreni.
0: Bitno je samo da nema glavobolje od toga. Vidjet ćemo. 21.01 je Filip tu, ovaj Večer uz Otvoreni. Dino Dvornik i Afrika, uskoro ono prvo Topiki, Becky G, sorry papi.

You Not Us i Laurel. Ovo je All In, ovo je Otvoreni u 21.13. Koja je najranija strana pjesma, da je se sjećaš? Još onako, može iz pelena praktički. Ja ne, ja nisam već tad imao pelena, tad sam već bio pa skoro u školi, bi rekao. Do kuda sjećanje ide? Kad bi ti neko pitao što je odmah, što je ovo i odmah ti koji stopa, i ime izvođača i naslov pjesme, to je taj spot koji sam vidio na telki, taj zanimljivi ritam i dan danas je baš mega kad ju čujem negdje, pogotovo na radiju. I na svoju sreću i vrtim je na radiju. Pazi sad na njen 18. rođendan. Punoljetne! Lady Gaga ima punoljetno dijete. Zove se Poker Face.

0: novi Niko Santos je ovo. Why don't you say, ovo je otvoreni u nastavku. Kygo, Khalidi, Griffin, Save My Love i Pascal Le Toublon ili oni Friendships, Lost My Love za minutu.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
2: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
3: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
2: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman ukrasnih i tekstilnih artikala. Uštedite do 65% na odabranim ukrasnim jastucima i dekama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69, svinjski but bez kosti 3,29, emmentaler sir 5,99, a finese waffle prutići euro 39. Konzum, s vama kroz život.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Kingdom of Fear. Ovo je Cameron Whitcomb, ovo je Otvoreni. Otvoreni, show me the... Trebali smo podijeliti 1000, podijelili smo samo 750, što znači da sutra prva prilika kroz jutro uz Otvoreni je teška 500 eura. Ako se na naš iznenadni poziv javiš sa Otvoreni Show Me The Money. Najbolji dio svega, car Kasi PTM, mogu te nazvati čak i ako se još do sada nisi prijavio. U tom slučaju, ajde, SMS na broj 60085. 60085. Sadržaj poruke mora biti Otvoreni Show Me The Money, tvoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa, u to je uključeni PDV. Što više puta pošalješ poruku, šanse da te nazovemo su veće. Moraš imati 18 ili više godina, a svi ostali detalji su kao i uvijek na otvoreni.hr. Sretno!
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Najbitniji dio svega je, ako dobiš neki iznenadni poziv, nemoj puno razmišljati. Samo se javi sa Otvoreni Show Me The Money, poslije ćeš saznati je li to bila dobra odluka ili ne. Ali sigurno će biti dobra odluka, ali možeš osvojiti 500 eura već sutra u

0: Drop Dead. Ovo je bila Olivia Rodrigo i Drop Dead. To je to za nas, od nas, za danas. Ok, više, kad čovjek ne zna više šta reći, to je znak da idemo doma. A hitovi oni nikad ne prestaju, samo priča prestaje, što je još i bolje. Čujemo se ponovno sutra od 18 sati. Filip Bešlić, što je to od mene? Ajmo!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
3: Svaki kupon što ga skupiš korisno se upotrijebi.
4: U školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
5: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multiplus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure. I ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
6: Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acıbadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu. Dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Çılsal'a. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acıbadem zdravstvena grupacija.
7: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
8: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ovo je Otvoreni.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

0: Rekla sam, Izvolite.
1: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the...
2: Ale!
1: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
3: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: čestitamo, osvojili ste eura. Je, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni HR.
1: Otvoreni Show Me the Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.

Najstariji hitovi Nova sjećanja iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.

0: otvoreni, tvoj feel good radio.
1: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuze,

0: otvoreni. Show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu. A možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
1: Otvoreni. Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Spar.

0: teretana,
1: jebani,
0: trčanje u prirodi ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni

0: Kažu da novac ne rješava probleme.
1: Nemoguće.
0: Dajemo ti priliku da osobno provjeriš. Otvoreni.